0: Čia Utenos radijas.
1: Labas vakaras, taksi.
2: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
1: Adresatai šiuo metu jau nepasiekėme.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose. Nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinė Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai, į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerį vis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75 veiklo sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas.
4: Labos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių pertekliaus. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių lastelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skalinsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių lastelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

laukia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

episode.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai, į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktorius kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75-ą veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas Agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminės sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių įsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelėjusi kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių pertį. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: FM. Tai Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
0: Čia.
3: Čia.
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
2: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jo laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantis, tiek pasireikšti ketinantis. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, linas ir angėlė.

0: Na, tai ką sėdi dabar kaip tuartas?
1: Sėdžiu, va, radau labai gražų eilėraštį. Reginas Guntulytės labai tinka ir daugam mislių, pamyslėjimui, ar teisingai gyvena.
0: Ale, kas čia tau na rytą jau, matai, dabar in ailas prasdėja jau.
1: Nu, tai va, pečių kūrau ir žiūriu, gerai, kad nesukūranau.
0: Tu žmonėm, tai tu neposakak šitą dalyką, kad tu pečių kūri, kad tu gali jau šildytis, kad tu gali jau, kaip sakant, rašką žiai būti.
1: Nu, taigi kaime gyvenom, tai ką čia norėti?
0: Na, va. Na, tu,
1: tai nori paklausyti?
0: Nu, tai reiškia, jau reiškia.
1: Mano sanys baisiai vožnos moka ponų pamėgdžiot, runkų pabučiuoja kožnai, tu privertys įsižiot. Porina visokias glūpstvas, ragis launas juokdarys, susibėga su paškūstvam karčiamoj pavakary, a nama parais dėdas tuoj apverčia plakštilas, pykčių bliauna negėda, runkančium pavadėlas, tai ką pūstai jam bedrūskas, tai bulbienė bespirgų, ko žnų dienų šoka rūstaut, ale trūksta tik ragų. Dėdas iš burnas virosnas, tik charakterys neškets. Nintinka žygsnys kožnas, mana, vaik ar katės, netampuoti košį verdu, ne tuo šaukštų jų maišau, ne čia su palėjų daržų, tunkiai gromatas rašau. Ut, alduonė, tai bent boba, nešpėtna linksmai iš vien, tu jen man seniai nusbodai, anas dunda žėdnų dien. Kaip sakaugi, on alduonį, neturėsite bedų, kožnų dien, žundai raudoni, maukė bėstė už du. Visų čiaisų baliavosta, rytų dienų vakare, vienų rozų sužinosta, kad ir duonas neturi. Va kokias eilas.
0: Nu tai ir kū tu norėjai šito dalykų pasakyti, a dabar, kad aš jau vožnas ar kad jau, kaip sakant, slaunas?
1: Nu nieko aš apie tavį nenorėjau pasakyti, tik tai norėjau visiems žmonėm va tokį išguldyti pamokymų, kad dažnai bumbam be reikalą.
0: Nu, tai tada pasisveikink su reikalu.
1: Tai tu pasisveikink. Sveiki, mėlėje.
0: Labu.

0: skundas.
1: Dėl tačiasas ir laukan išeitę. Nors ir apniukis dar ganotas šitas ritmetys, da, kaip sakant, saula labai neįsišėpia, ale vis tiek lauki, dėl ta yra ukvata. Asukas gumtas metų ratas ar tajam ir prie spalę vidurę. Kalendorinė rudens pusiauja data nėra tokia interesna, kaip ją tikras vidurys, kad rumom suskaičiuoja ir nustata dėl ta gumta. Interesna, kad būtent gumtas ženklai yra patys tikriausi, nenu neįgimiausi, jų patvirtinti niekam nereikia ir anus dėl ta, kaip jau, kaip sakant, indelna. Sakykis, kas gali būti aiškiau ažumedžių lapų spalvas už paskeitusius vabaliokų pasaulį ir kiškę stirnas ar lapės kailiuos. Taigi žvėris labai sparčiai auginas žieminius kailinius. Pra trumpų ir ratų vasariškų kailiokų prauga ilgi kailia plaukiokai, tarp jų kyla tunki pavilnia. Kinta ir kailių spalva, nes tokia ryškus kaip vasarų žvėris būti negali, net ir mūsų kačiokas, ir tas jau rebesnis ilgesnių plaukų. Panašus pokyčiai ir paukščių apdaros, paplunks nam auga šilti pukiokai, katrų labai reikės žiemų. Rozų su kailių ir plunksnų apdarų pokyčiai kaupiami ir rebalai, paodų ir in vidaus organų, tai užtikrins išlikimų žiemų, kaip mano angelės, jau rebų matai neišpasakyta. Pasdarė. Paskutinių dienų vėsai guolius nuvarė ir ežiokus. Nors da, tikimės, kad plūstė lasgi šilumas šorai, babu vasarą mažugi pasirodys, kad ežiai trumpam prabus. Ale visa, ką jiem raikės žiemų, jau yra dėl ta sukaupi. Dabargi daug svarbiau, kaip sakant, būti iš narva, iš lėsva, pasilsėjus, a jeigu galima da ir ėsti akų nars, tai iš vis raškažia. Vėsio orų ežiokai labai lėti, naktį anys traukė prie kelių, kur in mašinus atstrinkis, kaip sakant, žuva paukščiokas. Buvo sutraiškita žemot šakuojančias varlas, kaip sakant, anys neišrunkus smakai, juos tenkina ir šitaksai maistas. Ale mes jau dėl tą žinam, kuo tai gras ir patiemė žiokam, kasmet tūkstančiai jau žūsta pa mašinų ratais. Spalio vidury kasmet pažymim na gumtas pokyčių nedaug priklausančius ir dalykus. Prasideda vilkų medžioklas sezonas, apreš jį aplinkas ministerija nustata tą metą rušę sumedžiojimų gilimitų. Prieš metus dabar buvo laista sumedžiot 190 pilkių, a šiemet planuojama jau kur kas daugiau. Kalbama, kad net 282 lais nušautę pilkuosius. Visigi skaičiai turi paaiškinimų. Aleda prieš 20 metų akivaizdžiai iššūkių laikyta 40 vilkų sumedžiojimas limitas. Tadugi vilkiokai, vilkuštų gynėjai man ir mana, kaip sakant, jau prieteliamgi netgi atnešė visakiugi šermenų gitinai vainikų sakydami, kad kas jau, ką čia jau gidau draudžiatgi, jau kaip kalčia šitaip išaudys, tad iš, kaip sakant, jau išnaikinstat. Atsakymą ieškot reikia tuos minkos 40 žverių limituos, nes būtent nieka nedarimas, neišmanimas ir aklameila, kaip sakant, iššaukia populiacijos augimų ir dabok, kiek šiemet avelių pripjauta, ką žinam rajone.

0: kada ta angelėva, kai tik tai rudo šitas vanikumas, šitą dragmę, kai smelktis pradeda, tai taks ir dūšia, va pilkumą kažkokį atsiranda. Aš nežinau, ar jau kokį mėgstinį ryškesnių spalvų, kokį aš fundytum man čia numėgstum, ar dakų nors.
1: Nu, tai praudu, čia sakai, reikia šviesiai vilktis, daug kur girdėjau. Ir va, matai, aš apsivilkau.
0: Tu tai tinai... Kų turi, tai tu ir velki, jau dieve, tu brungus, jau senobinės, takias žmagystės, tai da paieškot reikia.
1: Ale, žinai, da, iškiai, palauk, pagirsiu už tavį, kad tu man kamizilkų nupirkai, tokių šiltų, gerų kamizilkų nupirkai.
0: Nu, dėl ta, kaip sakant...
1: Kaip čia kas čia atstika, ar kas, ar nukryta, kak sabalys ant galvas, tau, kad taip šovė galvon... Kad reikia man kamizilką atvežti.
0: Angelė, abalys neužkryta, bet aš abaliu kašelai, va tau kamizelkų ir išmainiau, kaip sakant. Va tai žinai, kiek kokia na brungė.
1: Abalys, tu šitos katruos tu čia dabar...
0: Laukinės abelės, va tinai. Pamiškegi, kuris senagi yra abelis. Vat, nuvežiau...
1: Ai, jau mysliau šitų saldūnų, man.
0: Ne, gėlė, tik tai išgyriau, sakau, čia grapštainiukai gyvai, jazau, kaip iš rungų plaisė.
1: Bet plaisa. Labai nesažiningai, žinok, čia šitų kamizelkų.
0: Kamizelka irgi nenauja, palopita, jau žiūrėk, ką keisūti, starai siūlai susiūtai.
1: Nu, negi, kaip ir gera padabojau. Nu, tai, kur tu geru man, pravda? Nu, kur tu man geru?
0: Ne balamų, tik tu mano galvas, ko aš norėjau pasakyti. Vat aš tavį irgi norėjau pagirti, kaip sakant, kad kaip ir ščyra, bet tuo pačiu da ir neščyra esi.
1: Ašiai.
0: Tuji, nu tai neaugi ašiai. Taigi va, daržus kaip ir apstvarkiai, morkas išsirovė, gitinai tada visokios šitos cibulius, gitinai visokios šitos ilgus šitos kaip tinai anys. Maliugai, ne maliugai, nu, cukinijas, va, šituos įsirovė, ale ne, dagi palyka, kaip sakant, jau, nežinau, kokią desertą atinai, ar kūti, da kapustų nerūšė, taigi palauk žmagystą, taigi man tai aport reikės, dirba.
1: Nu, taigi gerai šiandien, va, ir pas darbuosma, nekėsma, va, dabar.
0: Ir česnakai gyvo reikia rūtmyslyti esadin džeminiai,
1: nu, tai
0: valgai gyvo tik ir riešutus.
1: A tu tai jau ne. Da papjaustik man. Tu tai jau ne. Aš mirš tavęs. Nu tai kai va kakras. Kaip eilė rašė herojus.
0: Tai va.
1: Vis negerai. Ai.
0: Šitų darbų pilna, tik tai, kad runkas jau ir tas jau pavargė ir nežinau. Reikia angelio, mum mysliu da prastestė kokią vasarą. Aš kur nors lakiam panios, kakengi šitan ažų senin kakenti, kaip te vadinas, kyprasti kaks nors, ar da kakio vieto.
1: Turkijan.
0: Va.
1: Dėvulio brungos.
0: Pagulėtum.
1: Gerai ir un pečiaus pagulėtum.
0: Na, dėl ta taip, in pečiaus maudimuką nereikia.
1: Mano mamytė sakydavo, ar aš sakau, kad kelmas ir vietai gali apželti.
0: Tai va, tai jau šitas, tai jau taip, jau pastai, kaip sakant, jau.

0: Todėl ta prieš minus vasaras naktis jau visiškai nesarmata ir aitę su navynam. A didžiausia gi pliotkininkė yra mana Angelė, kad yra pasiruošus bezmerybį.
1: Ne pliotkininkė, informatorė.
0: Informatorė. Klausykit, kaip sakant, šitas Amerikas balsas iš pašėkšto balia jums dabar pasakys taip, kad atšlaima navynas režė informatorę.
2: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
1: Mėlėjai, čia pati svarbiausia, žinokit, navyną. Aukštaitijas vargonų muzikas festivalį skaičiuoju 26 metus ir šiemet anas skirtas vargonų mokyklas Lietuvoj šimtmečiai ir Lietuvos muzikas ir teatro akademijos vargonų specialybės atkūrimą 60-mečiai paminėt ir va jau sekmadienį spalio 9 dienų tenas kultūros centri 18 valandų festivalį aš darimas. Jum koncertuos Kauna valstybinė muzikinė teatra salystai ir pamatysta spektaklį barokiniai paveikslėliai.
2: Atšlaima navynas.
1: Ava, visi čia jau tikrai būdavo dabojam prie ekranų, giminėm jau 30 metų. Vienas giminių kūrėjų, šitas scenaristas Bronius Bušma posakoja, kaip gimė ir kaip buvo kūrimas kone visų Lietuvų prie televizorių susadindavės serialas. Ir kaip panas saka, parašė pirmosios giminių serijos scenarijų ir saka, šito data gal ir nėra visą liaudinės reikšmės įvykis ale ana. Primena, kad pirmaisiais nepriklausomybės čėsais papusamžės okupacijas lietuvių, kuriai buvo pasirengę dalyvauti valstybės, kuriamam darbi kino kalbą vaizduodami gyvintajų nuotaikas viltis siekius ir dėja brestunčius nusvilimų debesis. Tai va, žinokit jau, 30 metų šitam serialui, nugi prilypi visi būdavo.
2: Atšlaima navynas.
1: Nu, nekokia navyna, kas turi nemažai pinigų, va, mokesčių inspekcija jau primena vis, kad na šitų metų lapkričio pirmasis galioja atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimą statymas ir pagal katru atsiskaitimai ir mokėjimai visakė gali būti atliekami grinaisiais pinigais, jeigu anys neviršė 5000 eurų sumas, tai va pamyslikit jau apie savo pinigėlius.
2: Atšlaima navynas.
1: Nu, a kaip Visagini policijai žinomas 47 metų vyras, pavakarį užsukys ant privačių visaginiečią krautuvį, savinykų priblaškę, nu tokiu poilgiu savo jau įžuliu. Vyras pasakė, kad na šiol krautuvė šeiminykas jam kasdien privalės duot pakuoti alaus. Ba, anas jį inskus policijai dėl ankstesnės vagystės, nu ir čiupa vienu pakuoti ir pabėga. Policija vagišių sulaikė gatvėj ir uždarė areštiniai.
2: Dabokas lauki dedas.
1: Nu, jei naktį miški kur kas šilčiau kaip lauki, tai žinokit, kad kitų dienų bus giedra, a jei vakare ar naktį kopdamas un kalnų jauti šiltesnį orų, irgi bus giedra.
3: Red Rakundai.

0: atriktavojant jaunystė atsimenu, kaip tau butelį laiškų parašiau. Tai dievuliu, kad sakau, parašiau.
1: Nu tai parašiai, balą, inmetė iš ton, sėdžiukan ir nori, kad plauktų ir ką, ba?
0: Pa trijų metų šiaip netaip išgraibėt jinai su šitų baleikų samdama vandenį. Aš jau taip gražiai parašiau, kad lauksiu, sakau, trečiadienį vakarį saulai beslaidžiant aš užšyla jau prie suspara dar žinias. Ir kutu, tris metus prabuvau tinai prašytą suspara.
1: Tai gerai, kad daugiau da tokių idėjų nekyla, tai visą sėdžiu, kad būtų žušiukšlinta.
0: Jau tavo romantika, Angelė, tai aš nežinau, kaip, nu, kaip Kaip kokia, nežinau, nu...
1: Nu, bet jau ir tavo romantika, nesakyk.
0: Kai tapkė, va.
1: Nu, jau... tavo romantika, nu, kaip šiupelis.
0: Jau, dieve, tu brungus, gražiausių, na, vyną, žvaisiuką, butelį šitų žalių, tokį ryškų žalumas, spalvas, jau inkišaugi laišku, jau languotų šitų lapų visų, jau paišėlių cheminę žrašytų. Ne, kiek, neįsigraiba, aidava, ko aš nutienu, vėl prieš tą sėčiau kas. Tai va tau, va šitai buvo mūsų kelių nesuskirtimai, kiek čia Paskui tenai jau nugreideriavo tų kelių, tai ir suskirtama. Šitai jau tai dieve tu brungus.
1: Ai, pasakas.
0: Nu, ku valgyt?
1: Ku valgyt, viską valgyt.
0: Nu, tai nors šitoj vietai kantantas lygsiu. Ateip tai jau su tavim, tai tu neduok, tu dieve.
2: Uoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Uoika ir petelnė.
1: Nu, kaip čia dabar šitas... Visa šita boika ir petelinė susidarys iš trijų dalių. Iš patarimą, va, ir dviejų receptų.
0: A, tai kur pavalgymas?
1: Valgysi, tai norės ir pavalgysi. Dabar, žinokit, mėlėjai, iš tas knygas, kur tilžiai padarytas labai labai senai šies, tai jis yra labai geras patarimas kaip virsriubas. Norint gerų sriubų išvirt, reikia labai pridabot ir atmintų visų čia paduotų persergėjimų. Sriuba te verda palengvu, neumai. Nu, tada, jei be mesas, tai pustračias adinas. Jeigu su jaunu mėsu, tris adinas. A su jautė, nors senu vištu, tai keturias ar puspinktas adinas reikia vyrinti. Verdant sriubų reikia putas gražiai nugraibyt, graibant dabot, nenusimt rozo ir taukūnų tų visų rebumų, taipogi nepildyt šalto vandeniu, bet turėt sūdų kokį su verdančiu vandeniu. Nu ir aš dabar tuo pačiu savo da pridėsiu pamyslyjimu, nuo dabartinės vištas, tai per 15 minučių su visais kaulais gali išvirti. A saniau, va kiek reikdavo virti višta, kad normaliai jau išvirtum. Tai... A dabar ir su kaulais visais jau par tiek adinų ir ištirps kaulai.
0: Angelė, tai kad tu matai, vištų pasirinkdavai tą, kad jau savo smertim jau mirdava. Niekadu gi nugnyptas, tu gi nevirdavai, tau gi iš kada būdava, gi tu sprašinėdavai. A jau tada, kai jau ana pati kažkur tai
1: aš nu, serbenta... Nu ką čia šneki, pagrai čia auginamas buvo su mėly. Vištytės.
0: Deiva.
1: Manu. A dabar burakėlių giras pasdarysime. Va. Paruoš burakėlių girų reikia kiek možno tumsesnių burakėlių, katruos reikia nulūpti ir smulkiai supjaustyti. Smulkiai supjaustyti tos burakėlius subertant 3 litrų talpą stiklainigi, užpilti vyrinto tokiu 20 šilumos vandeniu, inberdu žiupsnelį cukraus, tik tai turit atmint, kad tokį gėrimų galės tai išlaikyti trumpiau, nei nesaldintų, galit ir nesaldinti. Nu ir sluoiki šitam su burakėliais, laikykit vėsioj vietoj rūkt, per 3-4 dienas nurūgusių burakėlių gyrų, nukoškit, supilkit jau buteliuos, aškimškit ir laikykit vėsioj vietoj. Ir žinokit, kad burakėlių gyroj gausų visakių rūšių vitaminų B, C, P, geležies, magnė, kalcija, kalė ir visokių tik akių tik tai reikia kraujotakai. Taip, kad pasdaryčiai juoka darbas, a nauda tai milžiniškai, ypač dabar varūdienį, kai visokias kvarabas. Nu ir da, žinokit, tai natakščiesas, kai reikia ir savo saldainių pasdaryti, tai duona saldainiai. Dvi stiklinės duonos ir pyragą džiuvėsėlių, vienu antroji stiklinės cukrus, vienu antroji stiklinės pieną, 100 gramų sviesto, vienas šaukštelis kakavas ir vienas šaukštas smulkintų riešutų, jeigu turit. Nu tik sviestai, sviestas dabar labai brangus. Pienas, cukrus ir sviestas užvirinama, nukėlus indų na ugnes, indą karštų mišinį suberiami džiuvėsėliai, kakovo riešutai. Nu, šita visa košė masė va, gerai išmaišama, suformuojami rutuliukai ir kiekvienas rutuliukas pavaliojamas džiuvėsėliu, sumaišytuo su kakovo ir cukrum, arba jau smulkintais vaflių gabaliukais ir možno paruošti per 20 minučių ir va, iš duonos saldainių možno pasdaryti va, ir pavalgiai. Gana.
2: Oika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Oika ir petelnė.

negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau.

0: в этой гелі то був викиду, а що кмергей то бентрозу має тут паспоса как.
1: А от аж на речі у тебе поклаус. А бент каду мені новий жик мерген.
0: А каги ти та ви свяште, а гіде авулю, ти вену карти раз був тих ти у кмергей. Да, su gazelku detalių važiavo.
1: Tokie klausimai klausti.
0: Tai va, tai geriau žmonių paklausti reikia. Va ten žmonės tai nors talkaunė. Ar tai Julius, ar tai Darius, ar tai da, koksai kitas iš kokią nors utenas pasvietęs, ale vis tiek anys talkaunė ir gali atsakyti į mano aš dėtus pavalkos. Aš taip mysliu.
1: Nu va, uteniškiai tikrai talkaunių žmonės.
0: Ne kaip jau mana.
1: Nu tai aš tai aš utenas gyvenu.
0: Tai va, gerai, kad jis pažįstu.
1: Jeigu jau man čia naitaikai, aš žinau, kam daugiau tu taikėsi. Nu, taigi, su nieko daugiau aplink mus niekas negyvena.
0: Taigi... Tai ne, felčerkai zinutėj sakysiu, ne?
1: Tolikiai, eit.
0: Grožia etalonui sakysiu, kad jau, ana jau nekokia. Nu, tai aišku, kad tau. Kamgi tai daugiau?
1: Nu, tai grožia etalonas, kai matai, kai zinutė.
0: Na, kągi ne, kągi ne, su tokiu doktorkas halatu, nu, biškiai jau skvarnai pamursinė, letali šitaip, tai vis tiek graži.
2: Pabalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Tai, kad lauts kangėlė, dabar jau savo namų darbus padaryk.
1: Nu, telefonu pasakysiu, gal ir nežmiršat, bet da priminsiu. 6411 mūsų tenas miesta kodas 8389. Va. Skambinkit ir kai jau išgirsta klausimų ar myslį, kai Linas pasakys iš karta, sukit, jeigu žinot.
0: Alinas, kaip sakant, va dabar ir aš duoda jums šitų myslį. Taip, kad dedu pavalkos ir kad loską klausykit ir iš karto raiškit, kas galėtų čia būti. Dėmesio. Pelai ažu grūdus brangesni. Kas čia gali būti, kai pelai ažu grūdus brangesni? Va, jum ir pavalkai. Darosiu telefonus.
1: 6411. Miesto kodas 8389.
0: Kas takė? Pelai.
1: Pelai, ažu grūdus.
0: Ne patsai, ale pelai. Ažu grūdus brangesnė. Kas čia galėtų būti?
2: Pabalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: Dėl tą jokią Angelės kavalierių dėmesį kol kas nesulaukėm. Kaip tai nežinau, nieks neskambina, tai aš myslių, kad Angelė, jeigu tavo kavalieriai neskambina, tai...
1: Gal tavo panelas.
0: Panelas mano gali paskambinti, zvanikit brungėsės, kaip sakant, mano priimnasės, maždaug, kaip sakant, ir davanu kokį Angelius nebenešiojamų šitų gikaruolių rinkinį.
1: Tu aš tau to duosiu, karolinkį, tai maždaug, kad tu užsidėsiu.
0: Da, kokį tu užsidėsi šitą kooperatyvą plasmasinių guzikų šitų privertų, o tai jau tolkas iš tavo atėjau.
1: Šitų... Nu, koks skirtumas, už vieną va, nesakysiu, kad rada girdas kaiminėlą, sako, liu, tai iš kur tu čia tokius gavai, jogi, čia tavo gal gintaras? Nieko nesakiau ir myslį, va, ir myslį, kad gintaras.
0: Aha, tik anifolijas gabalas. Nu, tai pazvanykit, Kvedloska, kas tai galėtų būti? Va, mano jau panelas zvanė Angelė.
1: Nu, padabosime.
0: Labu ryto.
2: Labas rytas.
0: O, sakiau, panelą, žvali kokį, kaip, oh, kaip, kaip sakant, rūdienį atskėlusgi, žundai, raudoni, kaip burakeliai. Kuo vardu?
2: Ramūnė.
0: Ramūnė, gražuola mano tu. Nu, tai Ramūnė, kaip gyvenam, kaip krūtam? Kų veikiam, kų darom?
2: Gerai, važiuojam namo miegot.
0: Nu čia dabar, tai į napajadūškų.
2: Tai dirbam darbus napajadinkų, kaip jūs sakot, ar kaip čia vadinasi?
1: Aha.
0: Na, penktadienė, mažos esu batėl. At jaunimas dabar, ai, ai, tai karštas mergas dabar, ai, ai. Tai dabar, kad prieš miegų būtum žvalesnė, tai Ramūnė, sužydėk mum visų gražumų ir atsakyk į mūsų šitų ažų duotį. Kpelai ažų grūdus brungesni, kas čia galėtų būti?
2: Grūdai?
0: Nu, ne grūdai, žinok, vaikelėlį. Va tau penktadienį uliavoti, va tau, kaip sakant, padalkas in rasų braukti.
2: Tai gali biški man duot kokią užruominą, tai aš jau tikrai spėsiu.
0: Nu, tai kad negaliu, čia nu, labai jau paprasta, čia jau nu, visiškai paprasta. Gerai, užruominą aš tau galiu duoti. Kitamis labia, apie tau patį, kaip sakant. Greitai sutirpsta, da greičiau sušala. Čia tas pats reikalas.
2: Sniegu?
0: Nu, vat, ne, vaikelai. Vat tau mokyklas nelunkytė.
1: Ale, vis tiek, Lina, širdis džiaugės, kad Ramūnę paskambina.
0: Ja, tu kaip medum suspalginam patepta va šitą va košę. Dabar per širdį eina tik tai.
2: Gerai, geros dienos.
1: Ir įsimego, gerai.
0: Ramūnė, rytoj, kad žvitrumas būtų. A, jeigu ką, tai ir talkonų, tai reikia daržas sutvarkyti.
2: Būtinai atvažiuosim.
0: Dabok tu man.
2: Iki.
0: Va, Ramūnė, matai, kai uliavoja, tai ana ir nieka netriktavoja, bet jūs, brungieji, galit viskų ištaisyti. Ir Ramūnėj, dar kažiūrėk, kaks dabar Angelės kavalierius pazvanytų, tai Ramūnėj dovanų duotų šitip suspažintų maž ir šeima kokia išsivystytų.
1: Tai gal turi Ramūnė tokia matas, bet na, tų jau šeimo, kur čia grūdė jau žmonėm.
0: Jau sakai, Ramūnė asiukli turi jau, ne?
1: Nežinau, ar asiukli, ar ažuolų.
0: Nu, taip. Žodžiu, kad nekarklas būtų. Nu, tai sakykit, kad loska, kas čia galėtų būti apelai ažų grūdus brungesnį, arba greitai sutirpsta, da greičiau sušalą. Telefonųgi primink žmonių.
1: 6411, miesto kodas 8389.
0: Nu va, Ramūnė nespėja, ale jūs tai galite.

0: atokio kalniuko. Na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars. Tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Turėt rakundai.
2: Kad nestvertų kvaraba.
3: Nu, šitoj rubrikai, kad nestvertų kvaraba, pakalbėsime apie kmynus. Nu, žinokit, gydymui vartojamas kmynų sėklas ir iš jų išgaunamas eterinis aliejus. Sausas kmynų sėklas možno laikyti, taip jau specialistai patarė, 3 metus. Va. Žinovai kmynų sėklam atpalaiduoja spazmus, tonizuoja organizmų, taip pat vartoja kaip prieš uždegiminiam savybėm pasižyminčių, skrandžia sulčių, įsiskyrimų, skatinančių priemonį, nu, padeda gydyt pagyvenusių žmonių ir vaikų virškinimą traktą ligas ir viena geriausių kmynų sėklas priemonių padedančių gydyt dažnų vidurių užkietėjimų. Nu, A kam atvirkščiai apetitą nėra, tai ir yra možna pasidaryti apetitų gerinančių arbotų, lygiom dalims maišyti kmynų sėklas, pelinų žolai, balinę ajerą šaknis ir trilapę paplaiškę lapus ir vienu valgamu šaukštu šitą susmulkintą vaistinių augalų mišinę užpilykit vienu stiklinį verdunčią vandenę šiltoj vietai, nu, lais nusistabėti. Ir 20-30 minučių nukošti ir tada šitas apetitų gerinančias arbotas 15-20 minučių prieš valgį patarima vartoti pavienu, vienu valgamu šaukštu 3-4 rozus per dienų. Šitą arbotą ne tik skatina apetitų, leda paspartina, lėtina, lėtų virškinamą traktą veiklų ir ono taip suaktyvėja ir noras atsiranda ir visą čia, kad kaip pritaisiau linai, tai galvojau šalietuvų daugiau nedariau.
4: Ale, tu vat, dabar myslių, tu, vat, dėl ką tu man vis šito kmynų arbotų, tu man vis kaišai, vis tai nunešė, tai žiūrė kur nors, tai taigi tai man tik tai ažus pazmoja iš karta angelėjau su kmynų arbotą, jau tik tai jau ir su, ir tada galvoju, viskų nulaidžia, tai kažkaip tai ramu pasdara, sakau, kas čia, kaip čia, apsitsku, sėdėdu kepaliušį ir vėl dirbta įmą.
3: Nu, tai blagai, gerai, va, su tvarka reikalus ir paskui apetitas atsiranda, dagi tau ne viskų gydant taikysi valgyti.
4: Ai, tu apie vieno apetito, aš apie kito apetito.
2: Kad nestvertų,

0: šitokią gražią dainą, va, tai keliauja per Lietuvų ventukai ir telefonas iš karto suzvanė. Labu rytu. Labu rytu, sakau.
1: Tai labas.
0: O, tai labas, labas rytas. Nu, tai kaip čia dabar suraitytas visas, su kuo čia labinamės?
1: Julius.
0: Ach, Šarončius, išlinda kurmys iš kurmiarausia. Nu, labas, Juliau.
1: Labas, galvojau, nu ir kažkur.
0: Prigalvojai. Tai ar su talku prigalvojai, ir be talkas tu man, kad loskai?
1: Vienas.
0: Aš plėtku girdžiu, kad vis Juliui tik kažkas tai talkaunykų yra baisai daug.
1: Internetą nevengia, neturiu
2: nieką. Galvoju internetas, Juliaus.
0: O, Juliaus,
2: tai... Okay, reikia gerai.
0: Žilvyčių gatvės enciklopedija čia, nai nebecau.
1: Ne, gal nespėsiu, bet...
0: Na, tai gerai, Juliau, pasiruošiu, kaip sakant, aš žmonėm dar priminsiu...
1: Aš jau man atrodo, kad čia nelašiniai bus.
0: Tai da, Juliau, tu kad lotska, da, lukterksiu atsakymu, a dabar aš duosiu myslį, kad gražiau būtų, a paskui tu atsakymu pateik, gerai? Nu, tai va, pelai ažu grūdus brungesinė, tai kas čia galėtų būti, a, Juliau?
1: Nu, gal, lašiniai galvoju, kai sakai, greit ištirpta, greit sustinksta.
0: Nu, tai taip, ale, žinok, vat, Juliau, neintaikiai šitų rozų.
1: Nu, tu ką padarysi?
0: Tai va, ale, kaip sakant, kaip pats gyveni, kaip laikais, kaip tik kaimynai. Krūta. Nieką gerą, sakai.
1: Čiuguliuoja, Julius.
0: A, jo, tu kas dabar gyvoti?
1: Užtas, kas ir nenuvėjau, na, reiktų nuveikti, kad pasisvečiuos.
0: Tai va, Angelė, va, matai, kmino arbota siūla.
2: Supūva.
0: Kaip tie supūva, Angelė, tai supūcija juos. Jau yra, kur Julius, kur Julius ir paskui...
1: Nu, kto pasdavo, kas neužpėl.
0: Da, tai vat, Juliau, kažkų tai pasakėjai, ja. Valetai, nu tai žiūrėk, tada laikykis, nepasduok, nesirk, kmynų arbotas įsivirk, su pelynu šito vat ir aira šaknim.
2: Siunčiam sveikatą stiprias ir visi, kad rasklauso, sustelkim ir Juliui sveikatą palinkėkim.
1: Ačiū. Va.
0: Nu tai sudėjau, Juliuk?
1: Sudėjau.
0: Va, ir Juliaus, ir Angelės kavalierius, ir tas neatspėja, nu tai kas čia galėtų būti? Angelė, nu tu paragintų žmogus, tu gi savagi šito, kaip sakant, gaspadinės balsugi,
2: nu. Nu tai ką aš galiu paraginti, tik pakviest, neliai, skambinkit, nu spėkit, kas be būtų, spėkit, 6411, miesto kodas 8389.
0: Greitai sutirpsta, da greičiau sušal, arba pelai ažu grūdus brangesnė, nu čia tikrai jau, kaip sakant, kaip du pirštai, taip, Angelyt?
2: Nu, nežinau, gali.

0: kol mano Angelė šoka pasiūt palki paliai statelai, aš vis tik tai da, noriu brungioji, tu mano pasakyk, a tai kokių žmonėm patarimų, nebeturėsi tu nieko čia.
1: Taigi.
0: No, tai
1: tu čia patarinėjai visokias gudrybės.
0: Tai kad tu išvagėgi mano visų informacijų, tu visų tarbų šitą nusinešiai, visų skladukų išnešiai, visų gisausų
1: labai. Tai aš galiu pasakyti.
0: Nu tai reiškia tu jau kažkų, tai sakyk žmonėm gino.
1: Dabar iš karto?
0: Tai ne, lūkterkim, kad lotka.
1: Nu tai va, mėlėjai, žinokit, jeigu turit krakmalą prispirki, tai krakmalas išvažla žaislus. Jeigu ranukai atvažiuoja ar da jauna šeimas, tai dauguma mažo vaikų turi savo mėgstamų kokį žaisliukų ir nesiskiria su juo. Nu ir skalbimų žaislus patogus, nes gal ir skalbimą mašiną, a jei pliušiniai žaislas netinkama skalbti, apibarstykit jį krakmalu, apa katra, čia esą iššukuokit į kruopščiai šepičių ir pliušiniai žaislas vėl bus kaip naujas ir saka jau ir
0: ragelis. Labų rytų.
2: Atsiprašau, galim antrą kartą.
1: Bandyt?
0: Juliau, tu šarončius didysis, kaip sakant, šitas ruparinės. Nu, tai jeigu jau šitaksai drusus ir nori da untrūros apsisarmatyt, nu, reišk untrūros.
2: Nu, tai ką padarysi? Nu. Gal vanduo, bet duonas gali būti, nes geris negali būti.
0: Ale, tai Juliau, tavo tu pasakyk man dabar, penktadienį irgi kol tai linksma diena buvo, tai tai lašiniuns nori, tai dabar vandenį išsigerti.
2: Ne geris.
0: Ne, sakai, nu tai žinok ir aš sakysiu, kad ne vanduo, Juliuk. Nu, va, da pamyslik, da. Da, yra čia, nes da, Angelė matai patarimus su krakmalu dabar žarsta. Nu, sudėjau tada, Juliuk. Va, Julius anas stengia, žmogus, vat jau kūpą girt gali, tai jau, kad kaip sakant, jau žmogus stengia, sanais, nepasduoda, kai jūs nepasduokit, spėkit, bandykit, riktavokit, pirštus linkit, tarkite, skansiliumus darykit ir pazvanykit telefonu 64111 miestą kodas 8389 ir atsakykit į mūsų uždėtus pavalkus. Pavalkai pasroda, kaip ir paprasti, ale takia ir neprasti. Taigi pelai aš grūdus brangesnį, greitai sutirpsta, da greičiau sušalo.
1: Aš galiu dar vienu patarimu.
0: Drąsiai, Angelė.
1: Aš pučiesu. Cinamonas dulkių siurblys, žinokit, kad siurbint kilimus kambarys gaiviau kvepėtų, insiurbkit dulkių siurbliu, trupučiukų cinamoną arba skalbimą miltelių, ir anis nusės va šitam filtrą maišelį, ir oras pasidarys malonesnis, va kokiu patarimu.
0: Tu da, man primaišyk tu mano šitai, kaip sakant, dulkių siurblį šitai cinamoną su skalbimo milteliais, tai Angelė, žinok, man filtrų sugadinsi šitų, paskui neišdaužysi ir į Nobelį. Čia pabaigtų šitų zrozinių daryti. O šitai va buitinį technikų ir sugadina. 40 metų siurblys puikiausiai ir pas pradėja kimštis, va, išlinda į laišmaišą cinamoną prikišą. Tik tai cigankas aš groja, aš kart ir telefonas skambėt pradėję šitiep jau su vinguriavimais. Labų rytų.
3: Labas rytų.
0: Nu, tai vat su kuogi labina mes?
3: Su Aurimu.
0: Labas Aurimu. Jaunas žmogus, senas matas, razumnas iš karto, kad jau su šito baigimą pažymėjimu jau aukštesnė technikumą. Jau žmogus jau gali ir lipti bačkas ir kalbų sakyti. Nu, Aurimai, tai kaip laikais, kaip tu turės?
3: Viskas neblogai, kaip jūs gyvenat.
1: Grojate, didžiajaujate, matau, visur vip pilnas internetas.
0: Tu dabar, kaip sakant, naktinė gyvenimą paukštis, kiek mes suprantam. Jau dabar ir sunku atskelti, apareičiais, vat ir mums seniokus pamiršai.
3: Ne, nepamiršau, visą laiką klausau.
0: Va, kaip gera. Va čia, va, žinok, širdį tai paglostai, tai kaip šaltienų šviežių, žinok, burnonindėjai. Nu, tai, Aurimai, matai, kokia sudėtinga pas mum dabar gyvenimą aplinkybę, kai žmonės neatsirktavoja, kas čia galėtų būti.
3: O, ten, kas tirpsta ir greit sustingsta, nu, galvo, gal žvakė čia, kai dega.
0: Aha, apelai iš grūdus brangesnė, čiagi, žinok, tas pats ir per tų patį, iš tikrųjų. Tik tai, da, žvakė iš ko, nagitinai, padaryta?
3: Vaškas.
0: Va, brungus tu mano jaunuolį. Vaškas gi čia ir Angelė, ir tu turėk rakundą, ir Juliui pasakyk, kad čia vaškas buvo, ne lašiniai ir ne vanduo.
1: Tu matai?
0: Va, razumas, va matas, kaip žmogus, va, ne taip, kad kaip mes trimetį baigi, čia jau daugiau klasių eita.
1: Nu, pravdu sakai.
0: Taip, Angelė, taip, ašgi žinau, širdim jaučiu. Tai, Aurimai, kad Lotskas, žinok, atspėjimas, tu paplok, Angelė, gi žmogui, nu... Va, tai ir žinok, nu, kū, dabar gastinčiaus reikės, kaip tinai su rūdienė gerybėm pas patį, ar yra kakių?
3: Nu, yra.
0: Turim žeminių balių visai neblogi, turim kriaušių, bet reikia greičiau valgyti.
1: Pomidorai suvalgyti.
0: Slyvų, bet intrūk į slyvas, vat reikia kažkas tai daryti. Jeigu marmaladų mėgsti, tai kauliokus įsigliaudėsi ir išsivirsi slyvų. Bulbas neblogas. Nu, vat yra. Galim galim paršiukio.
1: Kapustus nuimsime.
0: Kapustus nuimsime.
1: Kapustą galvų.
0: Nu, kapustą galvų galima. Morkas, nu, pokreivęs kaip mano Angelė, ale vis tiek da valgamas.
1: Tai va, pasiūlai įsirinksi, kakų nors.
0: Tai tu nesisarmatik, berniok, sakyk, žinok, nes reikia, jeigu naktinį gyvenimą gyvenyti uliavoji, tai žinok, reikia tau vitaminų. Čia jau garantuotai.
1: Tai va, tai dėkui, kad paskambinai, Aurimai, vėl tavį išgirdam, džiaugiamės, kad viskas tvarkoj.
3: Man labai smagu.
1: Kaip?
3: Man irgi labai smagu.
1: Nu, tai va, tai pabendravam, džiaugiu šiandien toks telefončikų susėjimas, neblogai visi...
0: Angelė, tai kai vienu urozinį mėnesį atui atainį ruparinę, kur tu buvai dingus tu žmonėm, vat dabar nuoširdžiai pasakyk, tu vat kaip in maldaknygės rangų padėjus, vat ir pasakyk. Kū veikiai, kū darė?
1: Dirbau. Va. Darbo žmogų puošė.
0: Ai, Dieve, kiek šaukta, kiek bešaukta. Angelė, tai kruparinė, laukia, įsižioji klausytai, tai niekam. Aurimai, kad Lotsko netrūkdam, tai tadu, kaip sakant, brūkštelktų mum, ką norėtum, kokia pavilga. Gerai? Nu, sudėjau brungusį, sudėjau. Nu va, Angelė, tai ir jau mum reikia čia sasakyti sudėjau.
1: Jau?
0: Da, ką tu myslė?
1: Ai, jėgi, kaip grai tai pralakė laikas.
0: Važiuosma nu, pas bronį su levūtį.
1: Panelam jaunom patarimas. Žinokit, ieškokit
0: darną,
1: katras dirbt moka, a ne tokia, katras gražiai šoka.
0: Va, Ramūnį, girdėjai? Taip, kad berną reikia ieškoti, nėr čia ką, ulevotė. A mes atsisveikinam, sudėjau brungiai, glaudžiam prie krūtinės ir...
1: Dėkavojam, kad mūsų klausat. Ir toliau iki susiklausimą.
0: Žinioj.
1: Nu.

0: savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
3: Let's go.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Į senatvę metai eina greičiau, turėkit omeny. Gyvenime tai dažniausia žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekad nebūtų labai didelės. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai.
3: Čia?
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
5: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, sudėmėsiu į laidą studijos svečias ir džiugu pranešti, kad šiandien studijoje vieši, na, svečiuojasi, viešnios viešios, svečiai svečiuojasi, Kazimieras Jakutis Pagulbės. Pagulbė prasideda koncertų turas Veidrodin pažiūrėjus. Šį kartą Kazimieras Jakutis Pagulbės į sceną atsineša ne tik dainas, atsineša ir savo gyvenimą. Dienos šviesą išvydo autobiografinį knygą Veidrodin pažiūrėjus ir tiesiog aš pirmoji pamačiau jos puslapius, tai labai džiugu man, kurioje vaikystės ir jaunystės prisiminimai, tėviškė šeima, pirmosios dainos, sovietmečio patirtį, žmonės ir gyvenimo keliai, o visa ši istorija prasideda nuo senelio Justino, taip pat eilės rašusio ir dainavusio žmogaus. Na, o koncertuose laukia ir naujas skambesys, į sceną grįžta pilno sąstato roko grupė, taigi apie knygą, senelio palikimą, prisiminimus, naujas dainas ir tą ypatingą jausmą, kai žmogus pats savo pažvelgia į akis veidrodyje. Jau mūsų pokalbėje su mielu Kazimieru Jakučiu Pagulbiu, taigi kviečiame pabūti kartu šią valandėlę ir galbūt jo prisiminimuose atpažinsite ir dalelę savojo gyvenimo. Sveiki, Kazimierai.
6: Labą dieną.
5: Džiugu vėl jūs matyti Utenos radijo studijoje šį rudenį, sakote, į sceną atsinešu ne tik dainas, atsinešu savo gyvenimą. Tai labai toks, nu, stiprus sakinys, kai jau knyga išleista, turas prasideda, kaip jaučiatės pats? Ar yra truputėlį jaudulio dėl to, kad publikai atsiversite gerokai labiau nei anksčiau?
6: Nu, yra, tikrai, kažkaip ten, toj scenoje aš visada atviraudavau, visada mes pasikalbėdavom, ne tik tai dainos buvo, bet vis tiek tu ten pasislėpi už gitaros, už melodijos, už tų žodžių kažkokių metaforų labiau, o čia jau tai autobiografija, kuri tokias, nu, epas, kur tu tiesioginė kalba kalbi apie tai, kur tu kiek buvai išdykęs ir kiek zbitkų pridarėjai gyvenime. Tai jo, vat, ir gal kol rašiau čia, tai kol dėliojom tą knygą dar buvo, bet va, kai artėja tas momentas, kai reiks tą knygą kažkam tai įteik, dar jos niekas neturėjo, Angelė, jūs tikrai pati pirmą palėtėt tuos va, lapus dar nesusiūtus. Susiūtų dar ir nėra, dar va mėnesio pabaigoje jau pati knyga atsiras. Tai kuo artėja tas momentas, tai kažkaip tai jo, ar ne per daug aš ten pripasakojau, ar čia visi supras, ar tikrai čia gerai padariau. Tai va, abejonių tokių yra.
5: Laidą norėjau pradėti nuo jūsų dainos Vasara palauk. Kaip jums prabėgo vasara? Kaip at, ar reikia, kad jinai palauktų, ar dėsningai tie keičiasi metai ir jūs juos visus mylite?
6: Visus. Nu, vasara gal ypatinga, visi mums kažkaip tai tos saulės Lietuvoje nebūna per daug. O ypač šiemet, kad jos beveik ir nebuvo, vis lyja ir lyja.
5: Tai gal tada ir pasiklausykim, gal kokius akordus, ar gitarą jūs mums duosit, ar kažkaip tą vasarą sustabdykim ir kad čia atvyruotų tokia gera energija ir nebūtų to daug lietaus.
6: Galiu brūkštilt kelis akordus ir paskui galima bus palyginti, kaip atrodo akustinis variantas nuo ir kuo skirias nuo studijinio jau.
5: Taip.

0: Žiūrėkite, aš galiu pasakyti.
1: Taip, aš tą patį pagalvojau.
0: Atsiradimo istorija.
1: Taip.
0: Va, tai šita daina kažkaip gimė kovo 11. Man keičiant stygas ir važiuojant į koncertą, mes Dotnuvoj biuros turėjom koncertą, aš keičiau stygas gitarai ir gimė šita daina. Reiškia, kovo 11 šiemet. O prisiminimas man šitoj dainoj tai yra... Nu, ta vasara palaukta, aišku, tas jaunystė palauk, gal daugiau tokia asociacija yra, nu, visose natose ir visoje energijoje. O šiaip prisiminimas labai toks buitiškas ir iš paauglystės laikų, reiškia, atvažiuodavo dačnikai pas mus iš Galviškių kaimą. Mama nepriimdavo, bet kaiminystėje tai jie visur ten būdavo. Ir ateidavo pas mama ten jiem pieno parduodavo kažkaip taip. Ir vieną kartą atėjo Leningradski tokie žmonės ir tokia paauglė mergina, jau mergina subrendus, ašgi paaugliokas. Ir ta mergina kažkaip atsimenu, lietė mane rankomis veidą, lietė ir vat kokie balšie resnici. Tada išmokau tą žodį resnici. Ir man nuo to jos artumo, nuo tos mergaitės, tai kažkas ten pasidarė neramu ir aš pabėgau miškan. Pabėgau miškan, paskui ilgai negrįžau, žinau, vakare grįžau, jau nieko nėra tos mergaitės, o gal ir norėtųsi, kad jinai būtų, bet tokie vat nesuprantami jausmai, pirmi tokio moters gal pažinimo jausmai. Tai vat tas prisiminimas šitą dainą man žodžius visus rašant va toks.
1: Tai jūs į tą knygą įtraukėte tokį prisiminimą į dienoraščių?
0: Tai kad aš neatsimenu.
1: Neatsimenot?
0: Dienoraščio aš tada dar nerašiau.
1: Nerašėt, bet, nu, gal, bet kai knygoj... pradėjot rašyti, gal kokie vėl tai, grįžo jausmai.
0: Neatsimenu.
1: O reikės visiems perskaityti.

0: palauk vasarą. Na, knygos istorija pradedate ne nuo savęs, o nuo senelio Justino. Kol skamba jūsų daina, galime pasikalbėti žmogaus, kuris taip pat kūrė eiles ir jas dainuodavo. Ar rašydamas apie jį vis labiau supratote, iš kur jumyse tas poreikis dainuoti, pasakoti, būti scenoje?
1: Nu, čia turbūt jau sunku bus man pasakyti, iš kur. Aš prisimenu, kai 8 klasėje mergaitės duodavo tokį sąsvinį, kur ten reikėdavo daug visko parašyti. Vienas iš klausimų buvo, kuo tu nori būti. Aš atsimenu, sukandęs dantys, nes gėda pasakyti, kad aš noriu būti dainininku. Ir atsimenu, kaip dabar aš rašydavau, aš noriu būti dainininku. Nelabai gal suvokdamas, ką tai reiškia. Bet ne milicininku, ne kosmonautu, kaip tada būdavo ten, ne gaisrinės viršininku, bet vat, dainininku. Taip rašydavau, nu, norėjau būti sąžiningas savo. Tai matyt, prigimti jau tas sudėliotas noras ir nieko čia nepadarysi, turi vargt.
0: Kai dar dirbau mokykloje ir turėjau auklėmę klasę, tai beveik visi vairuotojais norėjo būti. O jūs išskirtinai dainininkas. Tai dabar pakalbėkime apie savo gyvenimo veidrodį. Knyga gimė atsivertus dienoraščius, kuriuos jau rašote nuo 1983 metų, taip?
1: Taip.
0: Kas buvo sunkiausia juose rasti? Tai, ką buvote pamiršęs, ar tai, ką prisiminėte labai aiškiai? Ir ar buvo tokių dalykų, kuriuos perskaitęs pats savo pasakėte? Na, Kazimierai, čia jau per daug.
1: Nu, ką aš žinau, kas sunkiausia buvo skaityti, kas ten parašyta, tai apie mano vat, tokią priklausomybę alkoholiui aš turėjau. Reiškia ir turiu, nes, kaip ten sako, jeigu alkoholikas, tai visam laikui. Tai vat, sunkiausia man buvo skaityti tas vietas, kur, vat, kai gerdavau, tai kiek aš vat, skausmo savo visų pirma esu pridaręs, bet aišku ir šeimai, ir žmonai pirmiausiai. Tai vat, tos vietos buvo sunkios. Ir ten yra tokių raštelių, tokių netgi ir birutės parašytų. Netgi palauk, jinai parašydavo ir į patį dienoraštį, nes jis nebuvo slaptas mano čia vien tik tai.
0: Taip, taip.
1: Yra ten ir jos raštų prirašytų. Bet ten daugiau gal prirašytų atsimenu, kai blokada prasidėjo, va, kai buvo tie visi įvykiai sunkus. Tai jos ten atsimenu taip gražiai prirašyta. Kiek mes dar turim ten kruopų, kiek ten to vat, žmona buitis, jai svarbiausia, kad išmaitint šeimą, kad visi būtų sotus ir laimingi. Tai va tokių yra faktų įrašytų. Va tai sunkiausia va tas buvo.
0: Na, ar buvo prisiminimų, kuriuos užrašyti buvo lengva, buvo tokių, prie kurių teko ilgai prisijaukinti save? Tai čia va šitą turit omeny, ką atsiverėte ar kokius kitus? Na, o sakykime, kiek šiandieninis Kazimieras skiriasi nuo to žmogaus, kuris 1983-aisiais pradėjo rašyti dienoraštį?
1: Tai turbūt yra ir metų skirtumas, ir tų skirtumų yra, nu, kažkaip tai, nežinau, aš įsivaizduoju, kad aš dabar daug sklandesnis pats savo, negu tada būdavo toks kaip vėjo lapas nešamas, tai kairė, tai dešinė, rūdienį nuplėštas nuo medžio, o dabar tai tas jau gal ne tai, kad lapas, bet ir visas medis.
0: Medis, kuris jau nebijo atsiverti ir duoti išminties kitiems.
1: Nu, jo, čia buvo tokių mano ir pasikalbėjimų, ir su protingais žmonėmis apie tą knygą rašant iki kiek, reiškia, gali būti atviras. Ypač va tas alkoholis man kažkaip tai, nu, kam ten malonu prisipažinti, žinai, bet vat su vienu antru trečiu pasikalbėjęs kažkaip tai jie mane padrasino, kad vis tik nebijok rašyk, nes tai gali būti ir tikrai bus kažkam tai galbūt vat kaip pamoka, kaip atradimas, gebėjimas, vat kaip galima pakilti, kaip galima nugalėti save, kaip galima išbrysti iš šito liūno, iš šitos bėdos, tai tegul bus Taip, jeigu kažkam tai padės, aš būsiu laimingas.
0: Ir jeigu dar kas ir dainuot pradės, taip kūrybiškai, tai iš viso būsit laimingas.
1: Tai, matai, nedainuotai čia tokia ir bėda. Nu, nedainuoji, gal riešutus moki gražiai nuskint, žinai. Ar
0: gliaudyt.
1: Ar gliaudyt, jo, tai čia tokia ir bėda, bet vat, gėrimų yra biškai kitaim.
0: Na, jūs labai gražiai sakote, kad šiandien daug atiduotumėte už galimybę perskaityti senelio dienoraštį. Todėl savo jį paliekate vaikams ir anūkams. Rašydamas knygą pirmiausia, galvojate apie juos ar vis dėl to ir apie savo klausytoją, skaitytoją, kuris jūsų gyvenimo istoriją pažįsta tik iš dainų.
1: Apsisprendime rašyti, čia nebuvo lengvas apsisprendimas, nors galvojau apie tai jau ir tikrai seniau nemeluosiu, bet apsisprendimas, kad rašyti, tai tikrai nebuvo toks paprastas ir lengvas. Ir viena iš paskatų, tai buvo, tą knygą aš turiu prisipažinti, kad surašiau tai ne aš, o surašė Jurgita Lieponė, užrašė.
0: Na, tiesiog suredagavo. Gal taip sakykit, ne?
1: Ne, tiesiog užrašė, parašė, nes aš diktavau, aš pasakojau viską, o jinai rašė. Aišku, aš paskui daug kartų tikrinau, daug kartų taisiau ir panašiai, bet jinai užrašė. Tai va, ir jos pasakyti žodžiai kažkaip tą apsisprendimą tikrai paskatino. Jinai sakė, nu tu pagalvok, vat, tai kaip bus įdomu tavo anukam tai skaityti. Ir tada vat kažkaip man tas jau buvo vat paskutinis galašas, kuris vat leido apsispręsti. Aš pagalvojau tikrai, o kiek aš dabar daug atiduočiau, kad galėčiau vat senelio. Aš jo skaitau eilėrašius, bet vis tik tai eilėrašiai tai daug metaforų ir ten ne tas pats, kas autobiografija. Ir galvoju, kaip būtų gera vat žinoti daugiau senelio gyvenimo skaityti. Tai galvoju, paliksiu. Bet kadangi aš turiu būrį tų savo gerbėjų, kurie ateina į mano koncertus ir žemai jiem lenkiuosi, ačiū labai, tai neslėpsiu, aš ir siūlysiu ir tam, kam bus įdomu, įsigyti tą knygą.
0: Taip. Ar praeitis, kuri atrodė jau seniai užversta, rengiant knygą netikėtai tapo labai gyva? Ar šiudino kokius tai klodus?
1: Tai taip. Taip išjūtino. Ir kartais gal... Vat dabar skaitydamas, aš ne pirmą kartą tą dienoraštį pasijimu ir paskaitau, nes vis tik tai nuo 83 prabėgo nemažai metų, ne? Kiek čia?
0: Taip, nemažai, net labai nemažai.
1: Nu.
0: Pribrendo tik dabar.
1: Tai kažkaip anksčiau atsiversdavau, tai būdavo skaudžiau gal tos skaudesnės vietos. O dabar kažkaip, vis tiek, tai jaudina, tai liečia, tai pergyveni vėl kažką, tai bet ne tiek gal stipriai, ką tu galėjai pajusti skaitydamas, pavyzdžiui, prieš 20 metų.
0: Taip. Tai, Kazimierai, kuriam savo gyvenimo laikotarpį šiandien norėtumėt pasakyti gerai, kad visą tai išgyvenau?
1: Kuriam kaip?
0: Nu, savo laikotarpį vis tiek į dienoraštį jau nemažai, nuo 83 metų rašyti, na, tai galbūt ir kitam laikotarpiui, kur neįtraukta į knygą, pasakytumėt gerai, kad visą tai išgyvenau, nes dienoraštis tai toks savo... gyvenimo vidinio išleimas, taip?
1: Nu, matai, mes visi esam be galo skirtingi. Kuo toliau, tuo labiau tai suprantu ir kuo toliau, tuo labiau tai priimu. Nes visada mes norim, kad ir kitas būtų toks kaip aš, arba kuo panašesnis į mane. Bet tas vat, skirtingumas jis neišvengiamas ir galbūt visas tas bendravimo ir visas pasaulio grožis yra tame skirtingume. Tai ir mano dienoraščiai nėra labai tokie ten atviri, kaip kad galima būtų pagalvot, kad ten labai jau išlieta, ten yra tokio daug epo, tiesiog ten įvykiai ir iš tų įvykių tu kažką atsieki. Žinoma, kad yra ir tų pergyvenimų, ir kad ir va, paskutinė daina gimusi, nu, ne paskutinė, bet iš šių metų tos, iš tų septynių dainų viena namai. Namai, va, tai ten yra, aš beskaitydamas tą dienoraštį, radau vieną vietą, kur prisimenu, va, kaip man sunku būdavo kažkaip tai grįžt namo, at, naktis jau ir tu eini namo grįžti, gal jau net ir rytas beveik ir niekaip negali grįžt ir jau netoli namai, vėl apsisuki, vėl atgal kažkur tai. Reiškia, ir ten yra traukinys, yra bėgiai, ten tiltas toks dundantis ir vat tos tokios baisios mintys apie, kad galbūt po to traukinio ir viskas pasibaigtų labai gražiai ir pasibaigtų tos visos kančios. Ir iš to gimusi daina, aš tą eilėraštį tada buvau parašęs ir tą eilėraštį pertaisęs, pritaikęs šiai dienai kažkiek, tai vat gimė daina Namai.
0: Tai gal ar įmanoma būtų dabar ją išgirsti neakustiškai?
1: Gal neakustiškai, akustiškai, vat, jeigu būtumėt sakius, kažkaip negalima.
0: Taip, negalima.
1: Nu, kažkaip.
0: Tai. Kažkai paminėjot ir ištrauką, mes norėjom vieną, kad iš jūsų to dienoraščio aš tos knygos paskaitytumėt ir sakė, kad jinai irgi pavirtusi daina. Tai gal ta dabar pertraukėliai tokiai? Galėtumėt padainuot.
1: Tai senelio nebent.
0: Taip, senelio. Taip.
1: Kuri čia jau ne visai paskutinė daina, bet jinai labai prasminga ir šitam va, visam įvykiu, šitam turui.
0: Taip. Nes, kiek suprantu, šitų senų dienoraščių ir prisiminimų ir gimė šios naujas dainas, taip?
1: Taip, bet šita neįeina į tą sąrašą.
0: Aišku.

0: Ar prisiminimas pirmiausia tampa žodžiais iš knygos, o tada daina ar kartais melodija pati ištraukia iš praeities kažkokį žmogų įvykį ir jausmą. Kaip jums gimsta? Ir dabar jau, manau, į veidrodį žiūrėkim, kad jis nesibartų, nes jūs jau...
1: Nu, tai tas veidrodis, jis, kuo toliau, tuo daugiau barsis, tuo daugiau žymių ir raukšlių ant veidą, kaip rašė senelis, jų bus vis daugiau. Tai...
0: Bet jos gali ir puošti?
1: Gali puošti, čia kaip tu pats jas priimsi ir kaip tu su tuo sugyvensi.
0: Na, dabar jau eikime į tą turą. Šio turo koncertą vadinate 2 valandų kelione per vieno žmogaus gyvenimą. Kas toje kelionėje bus netikėčiausia, net ir ištikimam jūsų klausytojai, ar tie jūsų gyvenimo puslapiai, kurių iki šiol nežinojo, ar naujos dainos, pirmą kartą skambėsinčios gyvai, ir turas prasidės spalį, tai pas jūs pagulbį.
1: Taip. Spalio 11.
0: 11.
1: Taip, spalio 11. Klonė arenui, kurią pasistatėjau. Va. Nu, aš negaliu turbūt atsakyti, kas ten bus netikėčiausia. Gal kiekvienas bandys ras, neras. Pats vienam gal tas, kitam tas. Nu, man tai taip va. Rezumuojant, netikėčiausia tai, kad va, ta knyga atsirado, tai kažkiek bus daugiau gal pasakojimų, gal kažkiek tų citatų paskaitimų ar taip, tos knygos kažkokių prisiminimų. Nors mano koncertuose niekadagi jie nevyksta, kad daina po dainos.
0: Taip, jūs visada... Pasikalbat su žmonėmis.
1: Nu, visada ten.
0: Komunikuojat su mumis.
1: Nesusvaldai žmogus, jo.
0: Taip.
1: Bendrauji, kalbiesi ir kiek suprantu, tas mano žiūrovam, gerbėjam nėra atmestina.
0: Taip, man pirmą kartą tokį įspūdį padarė.
1: Ačiū. Tai va, tai dabar gal biškiai bus daugeliau tokio, tai, bet gaila tų dainų, aš repertuarą jau bandau sudėlioti, vis tiek dėlioju 19 dainų, tai yra tiek pat, kiek ir visada. Tai reiškia, kad gal tų kalbėjimų išskirtinai labai daugiau ir nebus kaip visada. Tai.
0: O kaip gimsta turų pavadinimai, va tokie raktiniai kodai, jau ne pirmas turas... Ir kaip jie gimsta? Ar kartu su grupė, ar jums pačiam, ar jų...
1: Nu, čia jau labiau mano prerogatyva, jau mano labiau, aš jau pas... Nu, šį kartą tai labai galvot nereikėjo, nes rašėsi knyga, kurios pavadinimas nebuvo iškart žinomas, bet... labai greitai jisai pritapo, tas veidrodin pažiūrėjus, jis vat, turi prasmių ir tiesioginių, ir tokių ir perkeltinių prasmių. Nu tai, kai knyga veidrodin pažiūrėjus ir daina yra veidrodin pažiūrėjus, nu, jau čia labai irgi daug galvot nereikėjo apie turo pavadinimą.
0: Taip. Na ir šį kartą į sceną grįžta pilno sąstato, taip, roko grupė, gitara, klavišiniai, bosas, tikri būgnai. Ir, aišku, Vaidos vokalas. Ką toks sąstatas keičia jūsų dainose? Ar šį kartą Kazimierą Pagulbį klausytojas išgirs kiek kitaip?
1: Nu, man pačiam labai įdomus šitas vat, sąstatas. Ir gal ne tiek sąstatas, bet kiek skambesys, kurį išgirsim. Ir mes scenoje patys, ir žiūrovo salėje. Bet, aišku, repetuojame ir kažką girdim, bet tai yra vis tik tai ne tas pats. Tas jausmas yra visiškai kitas, kai tu repeticijoje kažkur tu užsidaręs ir kai tu ateini į sceną ir kai žiūrovai tavęs laukia. Tai man be galo tas įdomus potyris su šita nauja grupė, reiškia. Tai, o Vaida, kaip visadagi, bus, aišku, ir klijuojanti mūsų grupę. Ji tarp kitko gal jums ir nelabai žinoma, bet atrodo Vaida jums gražu, jinai ten va, labai tinka.
0: Tinka,
1: ir balsas,
0: kaip
1: ir natūra, ir viskas jo, bet man tai Vaida labai reikalinga, jinai grupė yra aplamai klijuojanti, be žodžių, be pamokų, ten, be nieko, bet va, mūsų visus vyriokus labai kažkaip klijuojanti, ir kai jos nėra, man jos labai trūksta.
0: aš, kai stebiu visada, va, tai labai tokia ramybė jinai dvelkinti. Tai va, dėl to ir klyjai gerai veikia.
2: Gal ir veikia. Stebuklingi klyjai.
0: Tai sakykit, kai dainuojat kartu, vis tiek yra šeimos ryšys čia. Scenoje padeda geriau vienas kitą suprasti, ar kartais kaip tik reikalauja daugiau profesionalumo?
1: Nei man padeda, nei man trūkdo, aš kažkaip tai visiškai užsimirštu, kad tai yra šeimos ryšys. Nors čia toks ryšys, jie sunau žmona. Tai aš...
0: Nu, bet vis tiek
1: nu, jo.
0: Anūkų mama.
1: Nu, anūkų mama, tai bet aš to visiškai nejaučiu. Aš jaučiu, suprantu ir priimu visai kitą vaidą, kuri yra va, ta grupės jau klijuotoja, kaip yra pritarėja. Turinti gražų balsą ir tiek, apie tai daugiau nieko negalvoja. Va, bet tai va tik tai pratesant, tai Vaida, Aurimas, kaip visada, muzikos profesorius ir gitara, ir klavišai, ir, bet va atsiradę du nauji nariai, tai būgnininkas Kęstutis Didvalis iš Kauno, Tai tikrai jisai profesionalus būgnininkas, groja džiazą, taip kad mano dainom, man atrodo, tai bus labai tinkamas variantas, geras variantas.
0: Na, ir... ankstesnis astatai, tai visada, kai stebi žmonės, nes atlikėjai ir tie muzikantai, jeigu turi charakterius, tai labai įdomu stebėti, tai vat jūsų kažkaip visi tokius charakterius turi.
1: Tai. Nu, pažiūrėsim dabar. Nu. Ir Kestutis, ar turi charakterį?
0: Taip, dabar išsiaiškinsit, ar tas būgnininkas.
1: Išsiaiškinsit. Nu, ir čia netikėtai atsirado bosistė Viktorija.
0: O.
1: Nu, jauna mergaitė 17 metų. Neįtikėtina, ne? Iš Subačiaus dar gerai net nežinau, bet man atrodo, Subačiui gyvena tikrai. Aš nesenai dainavau Subačiui, turėjau koncertėlį valandos laiko. Ir po koncerto prieina moteris viena su dukra ir tiesiog maldaujančiai prašo priimk mano dukrą į grupę. Aš net atsilošiu, kaip, kur, kodėl, žinai. Nu ir va taip va. Staiga iš niekur nieko jinai atsirado mūsų grupėje.
0: Tai vis tiek kažkaip tai taip patikrinat, kad ir jauna, bet pamatėt, kad nebloga puikia bosistė.
1: Taip, pasikvietėm į grupę, į repeticiją vieną, pirmą, nu į repeticijoj parodė save, parodė savo grojimą, ką gali, ir vyrai patikėjo, kad viskas bus gerai.
0: Nu, šaunu. Tai čia kiek naujovių ir knygos, ir muzikantai, kiti tai čia būtina startuoti nuo pagulbę ir per visus miestus, ir paskui jūs lakstyti.
1: Jo. Ai, būna taip, kad atvažiuoja žmonės, va, pabuvo vienam koncerte, atvažiuoja į kitą, jo. Vienas, tarp kitko, yra gerbėjas iš Marijampolės Beros, tai jis važiuoja vos ne į visus, per visą turą. Mes jau išdavę jam abonementinį biletą.
0: Ir jis nu, tai apsilanka visada.
1: Praktiškai nu, visuose koncertuose.
0: O nepasakoja, kad kiekvienoj salėj vis kitaip jūs atsiskleidžiat?
1: Mes iš tikrųjų su juo nelabai bendraujam. Va taip va. Kad
0: tiesiog džiaugitės, davėt abonementą.
1: Tiesiog žinom, jaučiam vienas kitą, bet išrašėm abonementą. Jo, bet kad va taip pasikalbėt, nėra tekiam, man aš negaliu pasakyti.
0: Tai proga bus pasikalbėt.
1: Tikrai, dar prieš akis.
0: Taip. Nu, ar naujosios dainos yra labiau tokia šiandieninio Kazimiero balsas, ar jose dar kalba tas jaunas žmogus iš senųjų dienoraščių?
1: Nu, aš galvočiau, kad energetinė prasme nieko nepasikeitęs, viskas taip kaip buvę. Sakykime, muzikinės raiškos prasme, harmonijų gal ir pasikeitę, tikiuosi į gerą. Taip, bet energetikos to pasaulio supratimo ar to noro kažkokią vat, žinutę perduoti, bandymų perduoti, man atrodo, kad viskas tas pas, tai yra ilgesys praibėgusiam laikui, kažkokia grėsmė raukšlėm atsirandančiom ant veido, ne? Va, ir...
0: Man tai, pavyzdžiui, asmeniškai ne kiek raukšlės, bet kiek dar Dievas duos to laiko ir kaip jį prasmingai išnaudoti, visada galvoju, dar reikia džiaugtis, kad esi, kad gali kažką kurti, pabendrauti, štai va. Džiugu, kad jūs atvažiuojate ir taip gerai nuteikėt su muzika, su gera emocija. O klausytojai, va, kadangi užsiminėm apie klausytojus, jie turi taip pat savo gyvenimo istorijas ar koncertuose, pastebite, kad žmonės jūsų dainuose atpažįsta savasias arba galbūt socialiniuose tinkluose komentuoja ir parašo, kad štai atliepėt savo dainą ir kito žmogaus jausmus.
1: Nu, aš galvoju, kad aš atliepiu, jeigu žmonės rašo kažkaip atsiliepia, kad tu dainuoji ne balsu, o širdimi, tai manau, kad jie tai jaučia. Nu, be jokios abejonės, kitaip taip gal nepasakytų, bet kad imtų ir pasakotų man savo gyvenimus, tai nu, kažkaip ne, gal dar vėliau.
0: Gal dabar. Gal tiesiog ir nelieka laiko, pasibaigė koncertas, visi po truputį išeina namo.
1: bet aš gaunu laiškų.
0: Tai va, ja. Čia atsiliepia vadinasi, tai čia laiškuose ir vyksta istorijos.
1: Bet kad ten va taip kažkaip ten gražus kalbėjimai, ten pagyrimai, bet vat kad taip neprisiminčiau, kad vat labai savo gyvenimą kažkas išpasakotų, gal reikia kažkokio tada žingsnio iš mano pusės paskatinimo, bet nugi, gal gyvenkim visi savus gyvenimus ir... Į kitų labai, nelyskim.
0: Nelyskim. Nu. Na, kad ir ten, sakykim, išklausai, tai čia jau vis tiek galim pavadinti, kad įlendi į gyvenimą, bet jeigu pats žmogus nori atsiverti, taip. Tai tiesiog pagarbiai reikia priimti taip. Jo istoriją. Tai gal iš dar šitų naujų dainų yra jums pačiam viena, kuri labiau ypatinga. Ir kuo ypatinga, ar gal norite ir vėl keletą akordų pagrot ir padainuot?
1: Nu, su naujom, tai dar kaip yra, dar jos...
0: Dar jos rutuliojasi, dėliojasi lentynas?
1: Jos jau kaip ir susidėlioja, bet, pavyzdžiui, viešai, vat, atlikti vis tik čia radijoje, tai kaip ir viešai.
0: Vietos trūksta.
1: Kaip įsivaizduoju, tai ne vietos, ale repeticijų.
0: Repeticijų.
1: Nu, galiu pabandyti tą, kuri pati pirma va, buvo ir išleista gyvenimą. Davanok man baltą žiedą. Čia žodžiai ne mano yra, Strielkūno. Palauk. Iš tų septynių, tai šešios turbūt visos žodžiai mano. Šita vat Strielkūno, mano mylimiausio poeto. Nu, uteniškim aš aišku čia galėčiau sakyti, kad mano mylimiausias Miškinis, kas irgi nebus melas, bet nu, gal Strielkūnas kažkaip anksčiau yra atrastas ir vis tik Strielkūnas, vat. Davanok man baltą.

0: Ir taip toliau.
1: Taip, purpurinį žiedą atneškai labai jau į tokius nuklydom, dar turim pasidžiaugti, Bartūras artėja.
0: Paskutinė turėjo būdina, ne?
1: Ne, gal mes pabaigai aš šypsaus, geriau jau šypsotis, taip akustiškai tada užleisiu. Na, jeigu po visos tos kelionės per praeitį vėl atsistojate prieš veidrodį ir pažvelgiate į save šiandien, ką jame matote ir ką labiausiai norėtumėte, kad klausytojas įsineštų ne tik iš knygos, kurią pasiūlysite paskaityti, pavartyti savo gyvenimo puslapius, bet ir iš šio rudens turo?
0: Nu, tai gal kaip ir kiekvienam, tas, kuris eina į sceną, tai norisi, kad bent iš mano koncertų, tai kažkaip, tai, nežinau, iš kokios paskatos, ar iš pagarbos, iš mandagumo. O aš noriu tikėti, kad vis tik tai iš tokio pajautimo ir prisirišimo ir tų jausmų susijungimo kažkokio ir supratimo, vat, vienas kito supratimo. Žmonės kažkaip nenori išeiti. Jie ten paskutinė daina būna aukštytijos dangui, visi atsistoja ir stovi. Tai aš jau sakau, mišės baigės, skirstamės namo. Tada, ha, ha, ha, žinai, ir skirstamės. Tai gal mano toks noras ir palinkėjimas ir kadangi tai jau ir vyksta, aš nemanau, kad čia bus šiemet kitaip kažkaip ir šitam rudiniam turė kitaip, kad mes vat ir jaustumėm tą bendrystę, tą gerumą, tą meilumą vienas kitam. Aš tai jaučiu ir man tiesiog tai kaip maistas, vat reikalinga gal ir ta scena ir tas.
1: Tai jūs gal ir pats iš tų mišių nenorit greitai išeit, kai baigėsi koncertas. Taip, kai jaučiat žmonių tokį ryšį.
0: Taip, kaip kažkada aš visi koncertai visiems sakydavau,

0: laikas jau mūsų senka, dar norisi, kad tą jūsų ašipsaus dainą išgirstų klausytojai, bet dar vieną paskutinį tokį klausimėlį. Jau ir kalbėjom, bet Kazimierai sakote, kad knygoje paliekate savo dienoraštį vaikams ir anūkams, o jeigu po daugelio metų vienas iš jų atsivers veidrodin pažiūrėjus, ką labiausiai norėtumėte, kad jis suprastų apie žmogų, kuris buvo jo senelis?
1: Tai, o ką aš jam čia galiu pasakyti, kad jie kuo labiau... Tai čia nuo manęs turbūt priklauso, kaip aš įteigiai čia viską perteikiau ir tai, kad pažintų kuo tikresnį, kuo aš gyvenau, koks aš buvau, ką aš mylėjau, ko nenorėjau. Nesisakė žodis, nekenčiau. Man atrodo, ten nėra tokių nuotaikų kažkaip. Tai nors taip. Mums tai būna tokių situacijų gyvis tiek, kad kažko nekenti, bet matyti jos gan tokios trumpalaikės ir užgeso, vat, kaip žvakė, užsidegė ir užgeso. O kaip jie supras, taip ir supras. Aš negaliu jiems diktuoti, kad jie čia kažką tai būtinai įsimintų. Žmogaus gyvenimas nuo iki ilgas, įvairus, pilnas... gerų, kaip pilnas blogų dalykų ir visas vat, komplektėlis toks vat, ir prašau.
0: Ir svarbu, kad tas, kuo kili aukštyn linktų veidrodžio pažiūrėjimo, būtų kuo pozityvesnis. Taip? Tai ką tada?
1: Ir ne.
0: Ne?
1: Ir ne. Man kažkaip labai tinka ir patinka vat, ir knygą skaityti kažkur, kur žmogaus paklydimai. Ten jo tada ties tais paklydimais pergyvenimai įvairiausia. Tai viskas tinka.
0: Tinka. Tai džiugu girdėti, kad Kazimierui viskas tinka. Tai šypsokimės, visada šypsokimės, kas be būtų gyvenimui. Ir pasiklausykime Kazimiero dainos Aš šypsaus. Dėkoju jums, Kazimierai, už atsiverimą, už pasakojimą ir visus labai kviečiam, nes pagulbis tavo namai spalio 11 dieną bus startas pažvelgus veidrodin, matosi ne tik šiandieną, ten ir nueitas kelias ir žmonės ir tai, ką norisi išsaugoti. Taigi šį rudenį koncertų turas po Lietuvą veidrodin pažiūrėjus ir pasimatysime visi, taip?
1: Laukiam.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Talentas Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiem kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
2: Čia?
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Radijas.
3: Radijas.
4: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Well, if you want me to.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
3: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūk nepatarė.

0: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radio klausytojai, prie mikrofono Angelė, šį kartą Utenos radio studijoje trys viešnios, Utenos regioninio profesinio mokymo centro naujokės, tai Alma Zavackienė, Kamilė Buividaitė, Evelina Strakšytė, pasirinkusios iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo profesiją. Apie naują pradžią, pasirinkimą, mokslus, pirmosius įspūdžius ir profesiją, kurioje svarbios ne tik žinios, bet ir kantrybė, šiluma, bei gebėjimas suprasti vaiką, šiandien laidoje, kad mintis judėtų ir pasikalbėsime. Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre įsibėgėja mokslai, taigi šiandien kalbiname būsimas iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėją, su kuriomis ir skubu pasisveikinti. Sveikos!
1: Sveiki!
2: Sveiki!
1: Labadiena!
0: Dėkuoju, kad sutikote pasipasakoti apie mokymąsi, adaptaciją Utenos regioniniame mokymo centre, apie profesijos pasirinkimą, kas kiekvieną iš jūsų atvedė į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą mokytis šios specialybės.
2: Tai mane apskritai apie darbą su vaikais mąsčiau jau nuo pat vaikystės. Po gimnazijos norėjau studijuoti pradinio ugdymo pedagogiką, tačiau dažnai iš aplinkinių susilaukdavau komentarų, kad bus labai sunku, dabar vaikai kitokie, maža alga, na ir panašiai. Tad turėjau labai daug tokių asmeninių dvejonių. Bet kai pamačiau, kad būtent Utenoje atsirado ši modulinė programa, pagalvojau, kodėlgi nepabandžius ir nepasinėrus į mažesniųjų vaikų pasaulį.
0: Taip, na jau vieną svajonę išgirdome, taip kaip kitas.
3: Tai mane atvedė noras dirbti su vaikais bei meilė vaikams ir šį pasirinkimą matau kaip savo naujo gyvenimo etapą.
4: Na ir pas mane tai gal pirmiausia tai kvalifikacijos keitimas ir aišku tikiuosi artimoje ateityje dirbti būtent pagal šią kvalifikaciją ir, nu, ir tai bus mano kaip ir naujas etapas gyvenime.
0: Naujas etapas, tai jau vadinasi šį pasirinkimą vadintumėte seniai brandintą svajonę, nežinau tik tris viešnės turiu, bet nežinau, kurį vardą, kurį priskirti svajonę spontaniškų sprendimų ar naujo gyvenimo etapo pradžia. Kai kalbėsit, tai gal net ir vardą pasisakykit, kad visi išgirstų, ko klauso.
2: Aš Evelina ir man galbūt tai buvo ilgai brandinta svajonė. Galbūt labiausiai čia ir atitinka.
3: Aš esu Kamilė ir kaip ir minėjau, tai naujo gyvenimo etapo pradžia.
0: Naujo gyvenimo. Čia toks pirmas pasirinkimas, taip?
3: Taip.
0: Taip, tiesiog jau galvoji, kad reikia.
3: Taip.
4: Na ir aš Alma, tai visada kirbėjo mintis, kad norėčiau būtent dirbti su vaikais, teko praeitie susidurti su panašaus pobūdžio darbu ir gan sėkmingai atrasdavau kalbą su mažaisiais, tai čia vienas iš tų gal.
0: Ar visada jautėte tokį ryšį su vaikais, kodėl būtent iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo profesiją, juk aš tai paminėjote, kad ir svajojat pradinių klasių, mokytoja, tai ar neišdrįsot, ar dar vėliau startuosit po padėjėjos, kai labiau susipažinsit su šia profesija?
2: Aš pagalvojau, gal čia puikus toks startas gaunasi ir po šių studijų gal išdrįsiu pagaliau ir pradinio ugdymo pasimokyti. O kol kas tai tiesiog be galo myliu vaikus, jie į mano gyvenimą įneša tiek daug džiaugsmo. Ir visada pastebėdavau ir aš ir aplinkiniai, kad labai lengvai pavyksta rasti tą bendrą kalbą ir ryšį su visais mažaisiais vaikučiais.
0: Gal kas papildys, kodėl būtent iki mokyklinio ugdymo pedagogo profesija?
3: Tai aš visada jaučiau ryšį su vaikais ir norėjau savo ateitį sieti su darbu, kuriame galėčiau jais rūpintis bei padėti jiems augti.
0: Ar prieš ateidamos į centrą įsivaizdavote, ką iš tikrųjų veikia pedagogo padėjėjas? Gal pačios ar turit vaikučių, ar dar tik tai kursit šeimas?
4: Tai aš, kadangi, kaip sakant, turiu vaiką ir praeitas etapas jau darželis, tai nebuvo nieko kažko naujo, nes vis vien teko susidurti tiek su auklėtam, tiek su padėjėjom ir įsivaizduoju, koks darbas.
0: Tai kaip jūs vertindavote, kai naidavote į darželį savo vaikučių, sakykime, pedagogus, padėjėjas?
4: Jeigu taip, sakykime, paprastai, tai tik gražiausi atsiminimai iš dukros darželio, būtent jeigu kalbant apie padėjėjas, tai aišku, darbas yra sunkus, įvairus, atsakingas, bet puikiai vertinčiau.
0: Taip. Tai papasakokite apie savo pirmąją dieną centre, koks buvo įspūdis, kas pradžiugino, gal kažkas net nustebino visai ne taip, kaip tikėjotės, aš kaip suprantu, dvi kolegės, tai galbūt baigusios gimnaziją, taip?
3: Taip, aš praeitais metais baigiau.
0: Ir nusprendėt palaukti, kažkaip tai pagalvoti, ko norit, ir tada vis dėlto pamatėt, kad traukė babūt su vaikučiais.
3: Jiems anksčiau kažkaip labai norėdavau sėti savo ateitį su vaikais kažkokio darbo.
0: Na, tai koks įspūdis tada centre? Kas pradžiugino?
3: Tai, kalbant apie pirmąją dieną, tai pirmoji diena buvo tikrai įdomi ir šiek tiek jaudinanti. Viskas buvo nauja, bet aplinka pasirodė tikrai labai jauki, o žmonės maloniai priėmė mus ir greitai įsidrasiname.
0: Taip, tai kiekvieną dieną mokotės, vis semėtės naujų žinių, o gal kažkas net nustebino visai ne taip, kaip pavyzdžiui gimnazijoje, kaip tikėjotės?
3: Nustebino, kad yra labai daug praktikos pamokų.
0: Tai praktikuojatės kur, darželiuose?
3: Taip, ir darželiuose, ir turime praktikos tokią klasę, kuris kaip mažas darželis toks.
0: Tai kas ateina specialiai vaikai, kaip tai vyksta, papasakokit?
3: Tai darželiuose yra ir vaikai, o praktikos klasėje tai ne, be vaikų. Tam pagrinde rankų plovimas ir panašus.
0: Tiesiog visus įgūdžius mokotės, ką turėsite įskiepyti vaikučiams, taip?
3: Taip.
0: Na, ar greitai susiradot bendraminčių? Kiek iš viso jūsų grupėje, ar daug įstojusių yra mokyti šios profesijos? Aš kiek žinau, čia pirmi metai, taip, jūs esat tokios pradininkės šio mokslo.
2: Taip, mes pirmosios, taip, mes bendramintas esame kaip ir visos, jog siekime vis tiek to paties tikslo. O šiaip nesitikėjau, bet mūsų yra ne 20. Nustebino ir nudžiugino tai, kad kiek daug čia yra aktyvumo, žingeidumo ir draugiškumo. Esame be galo vieningos, kas, pripažinkime, didesniame moterų kolektyve nebūna savaime suprantama.
0: Nu, dabar apie mokytojus, pedagogus pakalbėsime. Kuo jūs nustebino mokytojų bendravimas, pats toks mokymosi procesas?
2: Tai labai nustebino tuo, kad mokytoja lengvai ir paprastai viską paaiškina, remdamasi savo realiais gyvenimiškais pavyzdžiais. Jie ne tik puikiai išmano savo sritį, bet ir puikiai suprantamos. Mokymasis tai tikrai nenuobodus, čia gausų diskusijų, kaip ir, kur sakė, minėjo praktikos darželėje.
0: O kokiuose darželiuose, jei nepaslaptis, atliekat praktiką?
2: Saulutė.
0: Saulutės darželėje. Na, apie pačią profesiją plačiau pakalbėkim. Kas lypi už pavadinimo? Programa truks 7 mėnesius. Taip, ko per šį laiką turėsite išmokti, kad galėtumėte iš tiesų tapti žmogumi, kuriuo pedagogas galės pasikliauti?
4: Na, čia ganėtinai gausus, sakykim, platus apibendrinimas, sakykim. Tai turėsime išmokti padėti vaikams pasirūpinti asmens higieną, padėti vaikučiams susitvarkyti savo asmeninius daiktus, organizuoti grupės maitinimą, užtikrinti saugumą grupėje. Mikroklimatas, kas yra svarbu, priežiūra lauke bei išvykų metu, būtinoji pagalba, pagalba pedagogams bendraujant su tėveliais, padėti mokytojui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus, vaikučiams pagalba, ugdyti bazinius įgūdžius, kaip savigarba, savivoka, emocijos, santykiai su aplinkiniais, tai galbūt toks.
0: Jūsų akimis ši profesija labiau apie vaikų priežiūrą, pagalbą pedagogų ir apie santykį su pačiu vaiku, ar čia tiesiog simbiozė tokia, kaip jums atrodo?
2: Čia kažkaip labai du dalykai viename gaunasi, nes atrodo be ryšio ir pasitikėjimo jokia priežiūra neveiks, jog viskas sukasi apie tai, kad pats vaikas pasijustų saugus, išklausytas ir svarbus.
0: Tai kaip jūs jaučiatės, kai nuinat praktiką? Kiek kartų jau buvot praktikoje Saulutės darželėje?
2: Du kartus.
0: Du kartus. Ir kokias emocijas patirėte, ar išsigandate, ar tikrai galvojat, štai tai tikrai mano čia darbas?
4: Tai išgąsdin tikrai neišgąsdino. Aišku, tie pirmi kartai dar kažkaip yra nedrasus, nes nori sujaukti tos rutinos, nes ir vaikučiams, ir dirbantiems, ir pedagogams, padėjams esame kaip prisvetimi žmonės, tai nesinori išblaškyti. Ir, o šiaip, na, manau, kad viskas ganėtinai sklandžiai suorganizuota buvo, tai sklandžiai viskas ir vyko.
0: Tai buvo tokios stebėtojas ir kartu mini pagalbininkės, taip?
4: Tikrai taip.
0: Tai kiek, sakykit, svarbios tokios savybės kaip kantrybė, ramybė, empatija, gebėjimas išklausyti?
3: Tai, manau, visos savybės yra labai svarbios, bet mano nuomonė, kad svarbiausia vis dėlto yra kantrybė.
0: Nes?
3: Nes yra visokių vaikų, reikia suprasti ir jų emocijas.
4: Prisitaikyti.
3: Taip.
0: Nes kiekvienas yra individualus kaip ir būsimos padėjėjas, taip. Ar galima išmokti būti geru vaiko tokiu pagalbininku, pasvarstykime, ar tam vis dėlto reikia tam tikro vidinio pašaukimo, ką jūs dabar jau per tą, nedaug dar laiko, per porą praktikų pajutat?
4: Tai nebejotinai pirmiausia reikia pašaukimo, mano supratimu, bet ir tuo pačiu žinių, daug žinių, nes kaip ir minėjot, kiekvienas esam unikalus, tai ar esi mažas ar didelis, turi turėti lankstumo, kad galėtum išspręsti iškylančias problemas.
0: Na, dabar pakalbėkime, kad jau tai 7 mėnesiai labai greitai praleks ir jūs tikrai norėsit kažkur tai įsidarbinti. Įsivaizduokim tokią pirmą jūsų darbo dieną darželyje, kas jūsų manimo bus sunkiausia, kas jūsų požiūriu visai nesudėtinga.
3: Tai manau, kad bus sunkiausia adaptacija, priprasti prie aplinkos, vaikų bei darbo ritmo.
0: Taip, o kaip jūs manot su pedagoge, su ta vadinama auklėtoje? Reikia tokio kontakto, kad panašus būtų charakteriai tarp žmonių, kad jos sutartų abi tokiu vienu ritmu dirbtų.
3: Tai manau, kad reikia.
4: Taip, tiesiog turi dirbti kaip komanda.
0: Tai kokia veikla su vaikais jums pačioms atrodo įdomiausia, nes reikės pagelbėti, ten vaikai labai daug užsiima kūrybiniais darbais, tai dailė judėjimas, pasako žaidimais ar kas nors kita, ką jau pastebėjot, ko labiausiai norėtumėt išmokti per šiuos 7 mėnesius?
2: Štai galvau, ar kažkaip neišskirčiau vienos konkrečios veiklos, nes man įdomu viskas, tiek kūrybiniai darbeliai, pavyzdžiui, piešimas, tiek judėjimas ar aktyvų žaidimai. Ir labiausiai žavi pats procesas, kai matau, kai vaikai įsitraukia ir jų akise matau susidomėjimą bei džiaugsmą. Ir atrodo, atperka visą nuovargį ir, nežinau, visas klaidas, jeigu jau bus.
0: Taip, tai kai nuinate į Saulutės darželį, kokius vaikučius pamatote, ką jūs jaučiate, na, kokią emociją pasidalinkit?
4: Tai pirmiausia, gal smalsumas pas vaikučius, kadangi ateina nematyti žmonės, bet labai gražu žiūrėti į tą jų tą tokį bendradarbiavimą. Vienas kitam padeda, pakomentuoja, pasako, kad kažkas atsitiko, ar ten paprašo pagalbos, ar ten pakviečia draugą žaisti. Na, aišku, galėčiau labai daug minėti, bet manau, kad ateity dar pamatysim dar daugiau.
0: Daugiau tokių įvairių emocijų iš vaikų lėjasi. Tai ką dar kitos kolegės, ką pajutot, pamatėt per tą praktiką? Porą kartų jau buvot aplinka, sakykime, darželio, kokį vaizdą. Jūsų dukrytė, taip sakėt, kurį darželį lankė?
4: Mano dukrytė, aišku, dabar jau yra mokyklinukė, bet lankė Eglutės
0: darželį. Na, pasipasakokit, kaip jautėtės nuėję? Na, tiesiog pasidalinkit emociją savo.
3: Tai pradžiai, žinoma, buvo tikrai nedrasu, bet kažkaip labai gan greitai ir pripratom, vis tiek davė ir tų užduočių, vis tiek kažką darė.
2: Aš dar atsimenu gimnazijos laikais turėdumėm surinkti tokias socialinės valandas ir su klasiokia pasirinkom būtent darželį atlikti praktiką. Tai irgi pradžiai nuėjus atrodo vaikai tokie nedrasus, nekalba, bet jau po pirmos valandos pasimatė jau visas susidomėjimas ir kaip jie nori su mum bendrauja ir atrodo tų po kelių dienų, kai baigėsi mūsų praktika, net nesinorėjo išeiti iš ten, atrodo norėsiu dar kartą ir dar kartą eiti. Tai vat atrodo labai laukiu šito momento, kada pagaliau galėsim pradėti dirbti su vaikučiais.
0: Tai vaikai laukia, jie prisiriša, jeigu juos atsiliepi empatiškai, ar ne. Tai aš manau, kad šiandien jau tikrai galite pasakyti, taip tai mano profesija, ar aš teisė jūsų pasiklausius, tai galite tai pasakyti, kur norėtumėte save pamatyti po 7 mėnesių, gal visos solutėj norėsite įsidarbinti kokiam darbe?
2: Manau, drąsiai galėtumėm pasakyti, kad taip tai mūsų profesija, o kur dar čia laikas parodys, aišku, ir kur bus vieto įsidarbinti, bet tikrai, manau, visos norim.
0: Net baidė jūsų nei Utenos regioninis profesinis mokymo centras, tikrai patiko, kad jums suteikė visas sąlygas, taip pat Saulutės darželis maloniai priėmė praktikuotis, taigi dėkoju jums už apsilankymą ir galbūt norit savo kokius linkėjimus, kad per tuos 7 metus, kad pasakiau mėnesius, jums sektusi.
2: Tai ačiū jums, kad mus pakvietėt pirmiausia, o palinkėjimas toksai, manau, norim palinkėti kiekvienam žmogui, kuris dar dvejoja ir nori dirbti su vaikučiais, tai kad nieko nelauktų ir pradėtų, nes iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad jeigu širdyje jauti, tai tiesiog nebijoko, eik ir daryk.
4: Aš norėčiau tiesiog padėkoti ir pasakyti merginos tik pirmin.
3: Tai aš irgi pritariu abiems.
0: Ir pirmin žengsite, tai aš noriu tada jums palinkėti gerų startų, geros praktikos, vaikų meilės daug taip. Ir kad įsidarbintumėte ir džiaugtumėte savo darbo, taigi dėkoju jums ir šį kartą Utenos radio studijoje viešėjo 3 Utenos regioninio profesinio mokymo centro naujokė, Salma Zavackienė, Kamilė Buvidaitė, Evelina Strakšytė, pasirinkusios iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo profesiją, taigi palinkėkime joms sėkmės ir iki kitų kartų. Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
1: Jeigu netakoja, išlo.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Tai va, kas yra įdomu, 70-80 metų kokia keramika, aukščiausio lygio, funkcionaliai. Į to laiko pečių nebuvo, jeigu tų glazūrų nebuvo, bet va šiandieną prie 40-50 metų jie šiandien aktualiai žiūrės. Įskoningi. Bet tas darbas buvo išmestas, Adomonio profesoriaus darbas išmestas buvo, mes jis nepirkau iš pijokų po 100 eurų. Tai kam jis reikalingas raketoksai, nu tai pažiūrėjau, kad čia Adomonio darbas ir visas. Nu, nelabai vieta, bet ant šiandieną gerandavim geresnius vietus. Va čia interjerai visą šitą sukurt. Va čia šitą visą tą dalyką vėl viskas. Ten Laimono Šmergelio darbai girdi, viskas yra. Zenijos Kinkio darbas, paskutinė vakarienė. Nerealiai, aš prieš 15 metų užsakiau, tai jis labai, nu, labai. Genovaitės ir cernautės darbas 72 metų. Šitas buvo, šitas spinta ir tas visas pas mane buvo namuose, galvojimas, man namuose nėra vietos. Tai va čia atnešiu, jis surado vietą labai gerai. Ir čia tinka, a ne? Tai va. Va šitą kitais metais, jeigu gerai seksis, pastatysiu skulptūrą laukia, pusantro metro tokia. Labai pasiteisinu, irgi labai dėkingas Vėlvarniai ir merai, kad sutiko savivaldybės taryboje, girdi, kad leido geriausias Lietuvos dailininkas keramikos konkursas, unikalus imtas. Kiekvienas dalykas, savivaldybė jiems sumoka pinigus, jam garbė, o muziejui pasilieka darbus. Kaip įsigis muziejus gero dailininko darbus? Tai vat tie darbai vat, irgi šibonė, tai laimėjo konkursus ir, irgi pasiteisino.

0: džiazas su Puodžiu karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
3: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį kelios minutės po 14 valandos, eteryje laida Stotelė biblioteka. Šį pusvalandį su jumis bendrausiu aš Vaida, o rubrikoje Svečio kėdė kalbinsiu namų teatro Arbatvakariai vieną iš įkūrėjų, aktorę bei režisierę Eglę Tulevičiūtę. Teatras Arbatvakariai uteniškiams atvežė spektaklį Basakojis kanauninkas. Scenarijaus autorė režisierė Eglė Tulevičiūtė spektaklyje Basakojis kanauninkas vaidina Kristijonas Siparis, Juozą Tumą Vaižgantą, o Virginija Kuklytė šeimininkė Emilija. Spektaklis Basakojis kanauninkas skiriamas vienam iš kiliausių lietuvių Juozui Tumui Vaižgantui. Jei rašytojas, literatūros, istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas gyventų šiandien, jis ir vėl ieškotų deimančiukų, jaunų, pilietiškai atsakingų, gabių menui ir mokslui grinuolių. Trokšdamas kuo geriau pažinti savo tautą, jos žmonės, jų papročius ar net ydas, jis suprato, jog žvelgti reikia ne tik platyn, o kiek galima gilyn. Tumas buvo be galo plačių pažiūrų asmenybė, peraugusi savo laikmetį. Kaip kunigas buvo neįtikėtinai liberalus, žmogiškas, poras tuokdavo apie išpažinties ir kitų formalumų. Dėl to bažnytinės vadovybės nekarta baustas galiausiai prieš laiką paverstas emeritu. Pats Vaižgantas yra rašęs, esu ultra liberalas, ultra progresistas, ultra demokratas, ultra taučius, ultra arogantas, ultra tinginys. Tad nenuostabu, kad tokia nepataisoma asmenybė ne visiems buvo patogi. Juozas Tumas – universalus žmogus, kunigas, rašytojas, mokytojas, teatro kritikas, visuomenininkas, pasaulį pažįstantis ir jį kūrenti savo paieškų bei charizmos dėka. Visą gyvenimą carinės Rusijos lengvinčio laikais Vaižgantas puoselėjo lietuvišką žodį, platino uždraustą spaudą, vikaraudamas įvairiose Lietuvos parapijose, savo įkvepiančiais pamokslais sutraukdamas masę žmonių, vėliau savo rankomis bei asmeninėmis lėšomis atstatydamas Vytauto bažnyčią Kaune. Na, aš kviečiu dabar pasiklausyti pokalbio su namų teatro Arbatvakariai režisierė ir viena iš jo įkūrėjų Eglė Tulevičiūtė. Jūsų teatras vadinasi Arbatvakariai.
4: Taip.
3: Ar galėtumėte plačiau papasakoti, kas tie Arbatvakariai ir kaip kilo mintis įkurti tokį teatrą?
4: Jau mūsų teatrui 15 metų gruodžio mėnesį. Taip, kad ir daug, ir gal ir nedaug. Rimtam teatrui, bet tai nereiškia, kad mes nerimti, mes esam profesionalai, įkūrėm dviese aš ir sūnus. Eglė Tulevičiūtė, aš aktorė ir režisierė, daug metų pradirbusi akademinėme dramos teatre, jis dabar vadinasi nacionalinis dramos teatras, tom trimūzom Gedimino prospekte. Na, ir mano sūnus, dizaineris, scenografas, Kristijonas Siparis. O mintis kilo dirbus teatre, atėjo mes, mūsų kursas buvo ne visi šeši žmonės priimti į nacionalinį tuo metu akademinį teatrą, jis tik naujai Nasvyčių pastatytas. Ir visą gyvenimą, kiek aš daug ten pradirbau, 15 metų, paskui išėjau į Vaidilos teatrą, šiek tiek dirbau, tai toj didžiuliai salėj ir scenoj reikėjo vaidinti, tiesa buvo mažoji scena, bet irgi tokia ten kokie 300, nėra kad labai maža. Ir visą laiką trūko to santykio su žiūrovu. Nes didžiausia van scena, tave akina tie žibintai, prožektoriai. Publikos tu nei girdi, nei matai. O norisi, tai todėl aktoriams labai patinka daryti literatūrinės programas, kad jie galėtų taip pat, kaip mes dabar su jumis sėdim ir kažkaip taip pabendrauti, matyti reakciją, grįžtamą į ryšį. Tai visada mano svajonė buvo turėti kažką, bet tais laikais su gudžiam sovietmetį, paskui jau ne, jau nepriklausomybė. Kaip, ar tai gali būti, kad kažkas tai susikurtų tokio panašaus kamerinio mažo? Ne, nes vis tiek teatras taip visais laikais yra dotuojamas, išlaikomas, jį reikia remti, ten niekada didelių pinigų neuždirbsi. Buvo taip, kad vienu metu aš likau visai be teatro, išėjau iš visų ir tik tai televizijoje garsinau ir iki šiol aš tave trijuose garsinu filmus, įvairiausius tos muilus vadinamus, ir serialus, bet teatre nebedirbau ir kaip tik Ugnė Karvelis amžinatilsi UNESCO įkūrėja. Ten įkūrė Vilniaus dailės akademijoje, įkūrė magistro katedrą kultūros vadybos ir kultūros politikos ir surinkinėjo kursą pirmąjį. Man buvo 39 metai. Mano vyras amžinatilsi dailininkas Romas Dalinkevičius, jisai dirbo tenai katedros vedėjų monumentuliosios katedros. Praeina vieną dieną, sako, Eglė, kur esi jau? Nauja katedra, tu nenori mokytis, renka kursą, labai nu, aš visada buvau, man labai patiko. Kas nu, o čia vadyba, kas ta vadyba, o dar kultūros, meno vadyba. Na ir du metus ten, Jėzus, kai buvo sunku mokytis. Italas, folio, marketingą, angliškai dės, kas tas marketingą, nu, žodžiu. Įvairiausius ten tų profesijų ir taip toliau, mes ten mokėmės tokių disciplinų, bet svarbiausiai, kad ten jau pirmo kurso pabaigoje reikėjo pasirinkti temą, kokį tu vykdysi baigamį teorinį ir praktinį darbą, nes teorinis darbas turi tai vieną, tu parašai pirmas mokslinis laipsnis magistras. O teorinis tai turi koreliuoti ir turi atspindėti, tu turi įtikinti ir pagrįsti, kad tavo šitas gali veikti praktikoje. Ir aš čia kaip ta baltojo arklio svajonė galvoju, ką man dabar, štuščiai keuro, kažką rašyti kas mane. Aš parašysiu to, aš labiausiai noriu tą savo vizitą, turėti savo teatrą. Tai buvo, nerealu, tai buvo 2000-ieji, 2001-aisiais, kur ten, dieve, savo teatrą turėti privatų. Bet aš pradėjau gilintis ir galvoju ir sugalvojau pavadinimą, kad namų teatras, nes kur daugiau, tai reikia namuose turėti. Namų teatras kaip meno studijos galimybė. Ir dar buvau sugalvojus tokį pavadinimą, kad šviesa ant aukšto langė, nes turėjau labai gerą būtą, mes turėjom centre, prie operos ir baleto teatro, penktam aukšte, liftas, ten atsidaro tokius vis duris, ten galima buvo padaryti, kad surinkti žmonės ir vaidinti ir taip toliau. Situacija pasikeitė, nieko ten man neišėjo, bet aš parašiau tą. Ir besigilindama, aš sužinojau ir tiesiog aš jau tą žinojau, kad teatras ir namai yra labai labai arti, nes dvaruose, rūmuose, teatras ir gimė, po to klojimuose vaidino ir visą laiką tai susieta, su ta tokia vis tiek mūsų buitimi, labai arti tas profesionalusis, paskui jau išsivystė, bet tas pradinis jisai gimė ten tos erdvėse, kur žmonės gyveno. Tai žodžiu, aš ir įrodžiau šitą savo galimybę kaip puikiausią tikimybę. Ir pasigilindama sužinojau, kad Vilniuje vykdavo tokie slapti ar pusiau slapti vakarai, daugiau kaip prieš 100 metų, 1900-aisiais pirmasis arbatvakaris, Bokšto gatvėje Riomerio namuose įvyko. Ir po to vykdavo taip pat nuo karto Vileišių, Gedimino prospekte, tada Jurgio prospektas vadinosi, privačios erdvėse rinkdavosi lietuviai. Jie negalėjo oficialiai ir viešai rinktis, nes buvo carinis Vilnius, po to buvo Lenkų Vilnius, tai jie rinkdavosi po arbatos tokią priedangą. Arbatvakariai tie vakarai vadinosi, jie buvo mokami, reikėjo sumokėti 20 kapeikų, tai buvo dideli pinigai. Ir ten būtinai būdavo vaidinimas, kažkoks tai vaidinimėlis dažniausiai, tai ten būdavo verstinės komedijėlis toks. Jie ten dainuodavo, jie susipažindavo, ne taip vat pirmam arbatvakariai vaidino Vileišis Jonas Kauno burmistras ir signataras mūsų nepriklausomybės ir Ona Kazakauskaitė, Bajoraitė, dar jie tada tik ten susipažino, o po to susimylėjo ir tapo pora, tapo šeima ir va, tai tokie tikrai būdavo labai labai šaunus bendravimo vakarai, bet jie tenai iš esmės kalbėdavo apie Vilniaus, apie lietuvybės reikalus, kaip išsaugoti Vilnių, kaip mums išsilaikyti. Va, tas toksai man labai priimtinas buvo šitas formatas ir jie ten tą gerdavo arbatą. Mes taip ir pagalvojom, kad mums reikia įkurti tokį teatrą, kai mes vaidinsim tose, kaip tai vadinama dabar mėgstama sakyti, tose ne teatrinėse, o tose kitose erdvėse, namuose, muziejuose, būtuose, memorialiniuose, dvaruose. Savo dar neturėjom, tai pradžioj užsikabinom už lapelių namo muziejaus, į Marijos ir Jurgio švietėjų, Pilies gatvėje nuostabus namas ir kiemelis. Tai mes daug ten padarėm tų arbatvakario, po to nusipirkom su sunumi savo erdvę, seną butą anapus aušros vartų, pradžioj Liepkalnio 12, pirmam aukšte ir įrengėm viską taip, kaip mes įsivaizduojam, kai 100 metų galėjo gyventi inteligentai. Tai nedidelis butelis, viskas, tai nes taip ir būdavo, tos erdvės nedidelis, jie sėdėdavo vienas prie kito taip pat glaustai ir vaidindavo va čia taip akis į akį.
5: Bet jūs taip šnekat, nu, su tokia, nežinau, su tokia meilė.
4: Tai kūdikis, tai
6: mano antras vaikas.
5: Neįmanoma atrodo, kad jums nesisektų, tai kaip jūsų teatras gyvuoja?
4: Nu, jeigu 15 metų mes daug kas taip skeptiškai žiūrėjo, kur ypatingai, kada mes jau išėjom į savas erdves. Nors mes ir dabar va šlapeliuose vaidinam, važinėjom po Lietuvą, daug kur vaidinam. Ir va džiaugiamės, kada pakviečia ir bibliotekose, ir atvažiavom dabar jau ten, ir man atrodo, bus labai labai šaunu, nes tikrai nuostabų žmonės priėmė ir jau vieno kasnio sumuštinukai ir kavos padarė, nepaprastai tikrai dosnus, atjautus šaunus žmonės. Va, tai sekasi mum labai gerai, ta prasme, kad mes turim savo žiūrovą. Mes jį užsiauginom ir užsiauginom su jaunais ir su mažais vaikais, su šeimom. Pas mus ateina, nors mes vaikiškų spektaklių nedarom, bet jiems vis tiek įdomu, jie sužino apie tas dėdes, apie Basanavičių, paskui sako, močiutė, kodėl tu man nesakėjai? Arba jis, va tas Vileišis savo namuose, mokyklą buvo atidaręs. Kodėl mu mokyklai niekas apie tai nepasako? Jie sužino ir užsikabina, po to jie patys pradeda domėtis istoriją visai kitų kampų, nes pas mus tos gyvosios tokios istorijos pamokos visai kitaip. Jos taip pateiktos, na, pamatysit, aš tikiuosi, kad jūs ateisit pasižiūrėti spektaklį su jumoru, su grauduliu. Sakau, juokiasi visi, po to tik žiūriu, va, taip, top, net vyram, va, taip akis pašlumpa. Todėl, kad taip ir tu, kaip ir gyvenime yra viskas. Tai čia, iš tos pusės labai šaunu. Iš kitos pusės dabar sekasi prasčiau, nes kultūros tarybos, kuri mūsų pagrindinė mūsų rėmėja, prioritetai labai labai pasikeitė. Viskas turi būti globalu, viskas turi būti šiuolaikiška, o mes negalim nusikalsti savo, nes mes pasakom apie tuos laikus. Taip, tas, kas aktuolu ir dabar, bet mes negalim, kad staiga Basanavičius jis kitos pakraipos ar kalbų. Nu taip, ne, tiesiog niekaip to ne... Negaliu.
5: Jau minėjote, kad vaidinate autentiškose vietose, dvaruose.
4: Stengiamės, taip.
5: Apie Basanavičių jo tėviškiai, vat, skaičiau, vaidino.
4: Tai ne vieną kartą vaidino.
5: Tai koks jausmas tavas žmogų vaidint jo aplinkoje?
4: Nepaprastas jausmas, ne mes dažniausiai taip ir žiūrim. Jeigu artėja koks jubiliejus. Jeigu yra to žmogaus būtas ar muziejus, ar jis gyveno tam dvare, tai mes parengiam būtinai, kad vaidinti premjerinius ir ne tik tenai. Tai didžiausias man buvo įspūdis ir tokia kaip ir pamoka, sakyčiau, mes sugalvojom daryti apie nuostabią Kauno porą. Liuda Truikis scenografą ir jo draugai, jie nebuvo žinoti, bet jie labai vienas kitą mylėjo ir gyveno kartu, operos solistė Marijona Rakauskaitė, kurie atvažiavo iš Amerikos ir čia neėmė pilietybės, jos buvo Amerikos pilietybė ir jų yra nuostabus būtas Žaliakalnyje Kaune. Mes nuvažiavom tenai, parašę buvom kultūros tarybai ir laukėm ar bus pinigų ir mes įėjom ten. O ten prisimai, toks įspūdis, kad tuoj atsidarys labai daug autentikos, tiek daug. Kadangi jie buvo tokie pakilėti virš žemės, tai ten nepaprastai daug viso induistinių visokiausių tokių detalių. Ir taip atrodė, kad jie dar yra ir taip viskas arti dabar, kad mes kažką tenai netgi sugriautumėm, jeigu ateitumėm dabar su savo. Ir lygi man tai buvo, ir Kristijonai taip. Nu ir mes tuomet finansavimo negavom ir labai ramia dušė nusikat. Tikrai dar kažkaip po to atėjo laikas, Nuvažiuokim, sakom, dar kartą pasižiūrėti, kaip ten, nes labai norisi visi. Ir kažkaip jau laisviau, nors niekas nebuvo pasikeitę. Ir mes padarėm ten spektaklį. Tai vat mes labai daug turim tokių. Tenai tik dabar nevaidinam, nes ten dabar rekonstrukcija vyksta. Mano gera draugė, nors jai jau 115 ar kiek metų būtų buvę, kaimynė Beatričė Tvincevičiūtė Kloji dainininkė, apie ją esam spektaklį padarę, nes ji gyveno pirmam aukšte, o aš pasigimdžiau Kristijoną ir mes antram aukšte, Vienuolio gatvėje, prieš operos teatrą, kai buvo 110, buvo nubėjai, aš privalau padaryti spektaklį. Ta, kuri Kristijoną supdavo lopšinės, jam dainuodavo, nu kaip mes. Tai ir vaidinam jos. Tam būte muziejuje, nes ten yra memorialinis butas. Ir važiavom į Ilguvą, į jos dvarą. Ten, kur jinai gyveno, kur ten. Tai daug labai Jašiūnų dvare apie Slovackį, kuris su savo vienintelio gyvenimo meilės, Nedeckaitę, Liudvise, Liudvika tenai vaikštinėdavo. Biržuvėnų dvare vaidinom apie Gorskių šeimyną. Iki šiol dar auga tenai pasodinta Lyva Gorskos ir Putinas. Tai prieš spektaklį nusiskyniau, aš ten su publika sėdė, aš tai pro langą pabeldžiau, jie ten aš ten Gorską ateinu, bet įėjau tokias pravėrus duris ir tą lyvado, ir prieki sėdė toks vyriškis besupavos. Mano sodinta prieš tiek metų, ji žydė ir šitaip kvepia. Ir aš žiūriu vyrosi tokio mokinti, nu mašalai. Labai kvepia. Tai nu, nes lošia sienos, lošia viskas. Labai. Na, čia yra tikras džiaugsmas. Todėl mūsų ir tas teatras, kurį mes pas save kuriam, ten yra viskas sena. Seni gramofonai, senos tikros plokštelės, senos knygos, seni veidro. Viskas, kad mes į tą mes naudojam kaip scenografiją ir tą kaip rekvizitą, kad žmonės galėtų ir pačiupinėti, kad galėtų ir per rankas perleisti. Senos fotografai. Taip stengiasi su tikra autentika, kad dar lydėtų, jeigu darom tą žmogų, apie tą žmogų, ką jis valgė. Taip pat jeigu Vaižgantą žiūrėtumėt pas mus Vilniuje, tai būtinai būtų juoda duona, baltas sūris ir slyvų uogienė. Slyvienė jam buvo skaniausia už viską. Arbatą gertumėm, sėdėtumėm prie stalių. Na, taip.
5: Tai kuo jūs patraukė Juozo Tumo Vaižganto asmenybę, kad nutarėt spektaklį pastatyti?
4: Mes turim tokių savo žiūrovų, fanų, kurie su mumis visur važiuoja ir jau netgi jie pradėjo mums siūlyti idėjas. Tai va viena tokia ponia Vilma, labai šaunuolė. O kodėl jūs apie Vaižgantą dar nesat padarius, o kodėl mes turim daryti? Ir tiesą pasakius, man mokykloje Vaižgantas buvo visiškai neįdomus. Kaip mes mokėmės mūsų aitos dėdės ir dėdienės, ten vėl tie pragėdra. Nu, kažkas ten man buvo, nežinau, aš iki galo ko gero net perskaičius. Nu, kaip pateiksi, taip ir bus. Sako, jūs nuvažiuokite į Kauną, į muziejų, ten, kur Vaižgantas gyveno, kur matosi, na, ta jo vytautinė. Mes nuvažiavom ten ir viskas. Ir aš supratau, kad tai būtent, tai privalu ir padaryti ten, ir premjerą mes ten vaidinam. Todėl, kad ten jis atrodo, vat irgi to atsidarysis gyvas, bet tokia gera energetika, taip, ir tie daiktai likė, ir, nu, nepaprastai, ir labai šaunus Remigijos Jekulevičius puikiai pravedė ekskursiją, daug papasakojo, ir tada mes pradėjom rinkti medžiagą, dažniausiai tai aš vargstu, aš darau, labai daug reikia perskaityti į visokius archyvus, ieškot laiškų, medžiagų, apie Vaižganto to nereikėjo, nes labai daug išleista ir superinės medžiagos. Ir mes ten visiškai nekalbam, kaip pamatysit, apie rašytoją beveik visiškai ne, nes labai visi žino, ir yra išvaidinti, ir yra filmų padaryta, video ir taip toliau. Mes kalbam apie žmogų, nes ta asmenybė mane visiškai užbūrė ir pakerėjo, kokia tai buvo. Koks jisai visapusis ir koks humoristas, kaip mylėjo teatrą, kokias recenzijas rašė, kiek draugavo, kaip moterys jį mylėjo ir jis moteris mylėjo, grožį mylėjo. Na va, tai va, mes atskleidžiam tą, visada stengiamės kažkokiu kitų rakursų pakaminti, kad praskambėtų kaip gyvas žmogus.
5: Taip. O koks įdomiausias faktas jūs pačią nustebino, galbūt apie Vaižgantą, ką sužinojot įdomaus?
7: Daug ką sužinojau įdomaus, mane labai nustebino jo draugystė su Jakštu ir su Maironiu ir kaip jie, ta Cimbrūvka, ta Nemuno pakrantė, kaip jie ten vaikščiojo. O tarp kitko labai gražiai yra parašęs ir čia, man atrodo, bus šitas gabaliukas, tiesiog atsimins apie tai Vaižgantas, kaip jie vaikščiodavo ir kaip jisai... Maironis toks nepaprastai išdidus, didelis, tai nekštas mažiukas, o pats jisai jautumas ratais apibėgdavo ir jis tenko visiems maskatuodamas rankom pasu. Kaip jisai darydavo mankštą, kaip jis lipdavo į tą nemuną maudytis ir kaip ten žmonės, jas, ratavokit, jau skandinas, eino kunigėlis skandinti. Nu daug tokių, kad jis buvo knygnešys, nežinojo. Daug, galėčiau vardinti ir vardinti, nes tikrai man viskas buvo nauja, labai labai.
5: O ką reiškia spektaklio pavadinimas Basakojis kanauninkas, nes pavyzdžiui, be prašymo tai aš būčiau nesupratus, kad apie Vaižgantą.
7: Taip, jisai taip buvo, jisai labai mėgdavo basas praseiti. Labai mėgdavo vaikščioti, o kai daug vaikštai, tau nuspaudžia ir tie batai, pažiūrėjau, visi teatrą eidavo, tai kokios lakierkos ar kas. Jis buvo frantas, mėgo gražiai apsirengti, turėjo ir Klimo iš Paryžiaus kailinius labai gražius padovo, tarp kitko jie yra muziejuje eksponuojami. Taip, tai jis vaikščiojo basas, jį galėdavai pamatyti su škirpkėlėm einant Laisvės alėją. O jis jam patogu ir jis taip eina, batai rankoje arba... Basakojis kanauninkas.
5: Jūsų manimu, kuo Vaižganto asmenybė aktuali šiuolaikiniam žmogui?
7: Nepaprastai aktuali savo, jeigu mes turėtume ypatingai bažnyčios atstovams. Turim jau gal Doveika, gal, nežinau, Toliatas yra tikrai, kurie labai į žmogų eina, į jauną žmogų. Nes jam tas ypatingai svarbu buvo, jis ieškojo deimančių. Jis važinėjo po Lietuvą. Ir jis ieškojo talentingų žmonių ir juos rėmė, juos maitindavo. Ir kai atvažiuodavo Vaižgantas kažkur tai į periferiją, tai jau visi kunigai sakydavo, atvažiuoja brangus svečias, taip pat kabutėse. Nes brangus to, kad jau išsireikalaus tikrai rėmimo jau reikės, neišvažiuos be nieko. O išvažiuos tam, kad jis ar studentų valgyklai, ar bibliotekai, ar kažką jis rinkdavo. Tai vat, man labai labai jisai svarbus to požiūrį į kitą žmogų. Tu vienas, nieko nepadarys. Tau reikia vis tiek burtis ir patingai mums, kai mūsų nedaug. Ir daug mūsų dabar išvažiavus, ačiū Dievui, jau grįžinėja. Mes turim suremti pečius. Tik šitaip tu galėsi ir jis buvo nepaprastai. Iš pradžių vienoj partijoje, paskui ne, paskui apolitiškas, bet jam buvo labai labai svarbu ta lietuvybė, tas šaknų išlaikymas ir to... Kuo mes esam įdomus pasaulyje? Kuo? Tai tuo, kad mes tokie ir nekitų. Unikalūs lietuviai. Todėl man tas šiuolaikinis šokis, šiuolaikinis cirkas, tie performansai visi. Taip įdomu pasižiūrėjai, bet jie visi labai panašūs. Tu bet kur pasaulyje pamatysi tokius. Tai va daugiau tos autentikos, daugiau unikalumo ir daugiau meilės kitam atjautos. Kad net ne meilė, nu kas ta meilė, labai kažkaip skambu. Visau dėmesio paprasčiausio, truputėlį.
5: Na ir paklausiu dar, ar jaučiatės atradusi save, dirbdama šitame įkūrusi šitą teatrą? Ir...
7: Tikrai taip, kartais labai liūdna, ypatingai, kada vėl, vėl negavai rėmimą, vėl negavai ir tada galvoju, ką jie nori mūsų įtikinti, kad mes nieko verti, kad čia mums ne. Ne, ir tada kažkaip pasipurtai, nesutinki gatvėje, vaikas rodo, mamoje, einam, sako, seniai buvom pas tą teatrą, jos teatre labai skaniai vaišina. Nu tai apie ką kalbėti, tai tikrai tai sunku, labai sunku, nes va mes atvažiavom patys, išsikrovėm daiktus, laukiam lifto, paskui lifto per tris, tai mes neturim aptarnaujančio personalo. Važiuoja grimerė, nu tai bet jinai profesionaliai, jinai yra mokama, nesvarbu, kad mes draugaujam seniai su gale. Jo vaišinė nuostabi, nes mes joks spektaklis mūsų neįvyksta be grimo, tai ir sakė. Pirma, sako, atvažiavo teatras su grimeriu. Nes mes darom apie tikrų žmonės ir norim, kad tai būtų charakterinis, kad tai būtų panašus tas žmogus. Kažkaip pasirodyto, ne. Jaunas vaidina seną. Nu, taip, Kristijonas jaunesnis gal negu Tomas buvo tada apie, bet mes jį vaidinam nuo pat pradžių iki, nesvarbu, bet vis tiek tą charakterinį stengiamės tą tokį panašumą, kiek įmanom atrasti. Tai taip, atperka, atperka, vat jūs dabar į mane žiūrit, klausot, šypsotės ir akiai šiaip, tai tai nuostabu, kad kažkam įdomu, kad kažkas gali pakalbinti, tai ko daugiau reikia.
3: Girdėjote pokalbį su Namų teatro arbatvakariai režisierė Eglė Tulevičiūtė. Tiek naujienų rubrikoje Svečio kėdė. Mėly radio klausytojai, kviečiame jūs į renginius bibliotekoje, kurių apstu edukacijos, mokymai, kino peržiūros, susitikimai su įkvepiančiomis asmenybėmis. Tad laukiame jūsų bibliotekoje. Na, o aš šį kartą laidą Stotelė biblioteka baigiu. Pakartojimą klausykite šeštadienį nuo 14 valandos. Iki kitų susitikimų.
2: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagūs pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
8: Utenos.
2: Utenos
8: radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
5: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
7: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
8: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Lietuvos moksleivių dainų šventės laiku ratu kartu akordai dar skamba atmintyje, o lietuviškos tradicijos jau nuėjo ir už Atlanto. Šiandien kalbinsime ansamblių vakaro dalyvius, muzikinio klubo Užtarietis, Utenos jaunimo sutartinių gėdotojų ansamblį Dalio ir Utenos žirgyno vaikų folkloro ansamblį, vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičius. Kartu prisiminsime įspūdingas akimirkas iš dainų šventės Lietuvoje, o vėliau pakviesime į kelionę už Atlanto. Į 17-ąją Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių 17-ąją Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip lietuviškos tradicijos sujungia skirtingas kartas ir net skirtingus žemynus, apie tai dabar mūsų pokalbėje. Sveiki.
9: Labą dieną.
8: Sveiki. Dar manau, kad apsibėgoja po kelionės, taip nepailsėja, bet su labai puikiais įspūdžiais malonu visus matyti ir matyti merginas, tai Smiltę Vaiciukevičiūtę, Medą Norkūnaitę, Rugilę Kavaliauskaitę. Gal pirmiausia ir pradėsime nuo įspūdžių iš moksleivių šventės, o tada persikelsime į Atlantą. Sakykite, ką jums ir ansambliui reiškia dalyvavimas Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Gal vadovai pradės?
10: Labą dieną visiems klausytojams. Nežinau, nuėjo šitą šventę iš tikrųjų, tai viena nuostabiausių jaunimui, sakyčiau, ir visai Lietuvai. Tiesiog tokio gražaus reginio Lietuva tikrai seniai nematė, nes tarp dainų švenčių didelis tarpas buvo 10 metų. Tai COVID-as turbūt sutrukdė, žinau, kad pradėjom ruoštis ir kažkaip tai sustabdė šitą visą procesą. Tai tikrai turėjome nepaprastai gražų reginį ir labai didelio džiaugsmo ir vaikų, ir vadovų, ir aš manau žiūrovų tarpe. Tai mums teko dalyvauti ansamblių vakare, kuris tiesiog jungia daug įvairiausių žanrų. Tai ir folkloras, ir tautiški ansambliai, ir tautiniai šokiai, ir chorai, ir žodžiu, gausybė dar visų tų pavienių muzikantų, kurios irgi sujungia ten su folkloro muzikantais, tai skudučiai, folkloro atlikėjai, kurie grojo šokių vakaronį. Tiesiog nepaprastai graži organizacija visa ir to renginio užmanimas ir režisierių labai labai gražus kūrybiškas darbas, kuris vizualiai, tai tiesiog, nežinau, širdis džiaugiasi, šokinėjo iš to viso grožio. Ir tiesiog sakau, gal man tiesiog dar net nebuvo to laiko, kad atsisėsti ramiai ir peržiūrėti, kaip televizija transliavo, nes mes nuvirėm visai kitose sultise, visai kito tą vaizdą matėm. Tai buvo didelės repeticijos, kurios tikrai pareikalavo ir kantrybės, ir ištvermės, ir tiesiog gamtos sąlygų to ištverimo ir to palaukimo tokio. Ir taip kantriai visi kažkaip tai darniai susijungėm iš šito šventės kūrimą. kad kažkaip tai, nežinau, nebuvo noro nei ten paniurzgėti vaikam, jeigu ilgiau reikia pastovėti, ar tai galėtus pradeda dalyti. Nes matėm aplinkui tikrai gausia darna ir ypatingai tuos režisierius, kurie bandė suvaldyti šitokią masę žmonių, juk vis dėlto aš net juokiausi, sakiau, kiekvienas vaikas tiek yra svarbus, kad net skaičiai buvo paminėti, kiek ansamblių vakare dalyvavo, tai 4098, net nesuapvalintas skaičius, tai tiesiog kaip vertina kiekvieną dalyvį, kiekvieną vadovą, tai sakau, begalinis darbas, begalinis grožis ir manau, ne vien tik tai mano akimis, nes dar dabar vis gaunu, žodžiu, ir iš režisierių, ir iš organizatorių didžiausias padėkos žinutes, siunčiu ir vaikams, ir tėvams, kad pasiskaitytų tikrai, kokią visgi svarbią šventę mes kūrėme visi draugę.
8: Na, tikrai, gamtos sąlygos įvairios buvo ir per tą patį ansamblių vakarą aš buvau su gobtuvu ir savo mintise galvoju, kažkaip tai gėda stovėt, kai ant vaikų lyja, gal nusiimta, taip savo mintise galvojau. Ką gal Leonardas dar norėtų pridurti ir paskui merginų?
2: Nu, kaip man dabar labiau, mane kažkaip tai daugina, aš turiu antrą specialybę, tai yra kultūrinių masinių renginių organizatoriaus diplomą dar, kažkada tai Žemės ūkio akademikai mokiausi gavau, tai man tas organizavimas buvo įdomus visas, nes labai gerai, kai tiem patiem mažiausiam mūsų kolektyvų nariam buvo ta papildoma tokia kaip ir repeticija, koncertas Rukloje, Jonavos rajone, kai visus, ne visus ten dalį, reiškia, kelis kolektyvus sukvietė. Ir toks buvo pirmas išbandymas ir kai kuriam buvo tas naujiena, ta masinė, gan masinė repeticija ir viskas, tai vat, todėl ta šventė buvo geriau, jau šventė geriau į vaikai jautėsi, kai jau buvo prieš tai pabandę, pasiragavę to pačio repeticija buvo. Tai
8: toks, generalinė savotiška.
2: Tai toks man vat, patiko, kad toks, tai jau žmonės turi didelę praktiką, kad renginių organizavime ir taip jau ruošiasi atsakingai ir nusekliai.
8: Na, merginos, pasipasakokit, ką jums reiškia?
3: Dainų šventė reiškia pakankamai daug mum. Esam labai dėkingos, kad mes mus ir pakvietė ir patekom į laiko rato kartu.
9: Tai nors sąlygos nebuvo labai nuostabios, kad ir labai daug lyjo, bet stengiamės į tai nekreipti dėmesio ir mėgautis kiekvieną akimirką, kiekvieną suteiktą galimybę, nes tai vis vien ne kiekvienas gali patirti. Tai mes labai džiaugiamės, kad gavom tokią tikrai nuostabią galimybę ir tikrai buvo nuostabu.
8: Na, Smiltė, kaip tu jauteisi, tu dažna mūsų Utenos radijo savanorė, kaip tau šventė, ką jinai tau reiškia?
11: O jaučiuosi labai labai gerai, šventė reiškia labai labai daug ką. Buvom prieš 2 metus dalyvavę paprastojų dainų šventėj, bet nebuvo to didelio, ne ansamblių vakare, folkloro vakare dalyvavom, tai pasirodėm tiesiog kaip kolektyvas, o jau šiais metais su masišku žmonių kiekiu repetavom ir susibendravom. Iš tikrųjų labai labai tokia šventė kaip ansamblių vakaras jungia žmonės, labai labai daug pažinčių, labai visi malonūs, tiek per repeticijas, tiek per pačius pasirodymus. Tai tikrai labai, labai labai džiaugiuosi, kad gavom tokią galimybę, kad mus priėmė, atrinko ir kad galėjom užlipti ant tos scenos ir pasirodyti Lietuvai.
8: Na, turint tokius puikius vadovus, tai tikrai jau dalyvausite šventėse, tik norą turėkite. Na, gal Aušros tada paprašysim papasakot ir paskui merginų, kaip sekėsi ruoštis šiai šventėje ir kuo tada didžiuojatės labiausiai. Nes jūs ir po užsienius palakstėt, dar kažkada norėjom pasikalbėti apie tai, gal užsiminsite.
10: Tai dainų šventėjai pasiruošimas be abejo prasideda labai anksti, nes jau registracijos visos jau ten vyksta turbūt jau metai prieš ir kažkaip, nežinau, aš tai niekada neabejojau tuo, kad nedalyvauti ar pavyks ar nepavyks, tiesiog eini, darai ir viskas pavyksta kažkaip, nežinau, kažkaip manyje čia vat, nėra tokio abejonio. Viską labai darau tiesiai ir tikėdama tuo, labai tikėdama tuo nuostabiu jaunimu, tie tiek mažiukais, mano folkloriukais, čia krūteno žirginui priklauso tiek dalilio sutartininkiems, nes tikrai tai yra nuostabus jaunimas, kuris tiesiog, nežinau, žiūriu į jas ir sakau, nu tikrai ta Lietuvos ateitis bus puiki, nes tiek jaunų gražių žmonių, kurie vertina tą mūsų lietuvybę, tas mūsų tradicijas ir ypatingai tai dalyliojos turi didelį ir koncertinę patirtį. Iš tikrųjų, mes kažkaip tai nestovim vietoje, dalyvaujam, kur tik tai manoma, dar patys prisigalvojam, aišku, kviečia mus čia ir kažkokius tai pavienius projektus jau stengiasi įtraukti, bet šiaip gan tokius didelius renginius registruojamės. Kiekvienais metais sutartinių šventėje Aukštaitijos regiono jau dalyvaujame sutarjelą, kur jau yra sutartinininkų didžiausias renginys metuose, tai tikrai ir kur suvažiuoja visi sutartinininkai ir mus jau tikrai labai pastebi ir labai pagiria ir nacionalinis kultūros centras, nes nu, mums truputėlį mes šiek tiek kitokie esam nevyriausybininkai, kai nepriklausom jokiam kultūros centrui, tai yra šiek tiek nu, sudėtingiau gal kažkaip būt žinomesniem, tai ta sklaida, kai mes patys kažkur užsiregistruojam, nes jau tikrai ten folkloro festivaliai tokie kaip ten skamba kankliai ar ten ar atatarė lamžiai tie didieji, kur Vilnius, Kaunas, pakrovo varpai, jau jie mus tikrai žino, nes mes kiekvienais metais tengiamės užsiregistruoti ir sudalyvauti su savo programa. Tai, bet pavyzdžiui, net juokiausi, aš kai mes čia pradėjom tą savo veiklą ir mergaitės ir klausė mane, sako, tai kodėl mes čia Utenoj, mūsų nieks nežino. Mes važinėjom po Vilnių, Kauną, dar kažkur ten, žodžiu, didžiosius miestus.
8: Po užsienį,
10: sako, Utenoj niekas nežino. Tai dabar galiu pasidžiau, kad jau ir Utena jau žino mus, gal ne taip gausiai, bet iš tikrųjų jau mes esam žino. Nes jau vien tai, kad patenkame dainų šventę, tai tikrai tada jau ir savivaldybė tiesiog informuojami, kultūros centras jau jie kažkaip irgi stengiasi jau dabar įtraukčiai, bet turėjom irgi gražią patirtį, kai dalyvavome ir joninių šventėje, jau mūsų kultūros centras pasikvietęs buvo tikrai toks išskirtinis dėmesys, labai džiaugiamės, tai va. Tai tas toks va irgi, kai tu nevyriausybininkas, šiek tiek sunkiau prasimušt, bet na, aš tai sakau, kadangi žinau, kur aš einu ir ko aš noriu, tai, nu, tai ir pradedam taip jau nuo tokių didelių renginių. Tai pats pasirengimas, nes kadangi mergaitės turėjo labai daug patirties, tai iš tikrųjų vyko gana greitai, nes vaikai gabus, jie greitai mokosi, didžioji dalis ten tų šokių ir mums buvo žinoma ir sutartinės ten tas, ką gėdojom, tai buvo labai paprasta. Iš tikrųjų, mums pasiruošti tikrai, aš nesakau, kad tai buvo labai ypatingas darbas kažkoks, tai nu, taip, tai pareikalavo greito tokio ir atsakingo pasirengimo ir sudalyvavom toj perklausai, kur siuntėm, tai iš tikrųjų buvom geriausiai iš kiek mano ten turiu tris kolektyvus, kurie dalyvavom atrankoje, tai kažkaip dalylio ypatingai buvo atskirtas dėmesys, sakė labai jau ten ir rūbai sutvarkyti ir gražus, nes folkloras, kaip aš sakau, ne vien tik tai tu ten atėjai padainavai, tu dar turi ir apsirengt gražiai, tvarkingai dėvėti tautinį kostiumą, tai yra svarbus dalykai. Labai taip. Tai tikrai labai labai gražių tokių pagirų sulaukė iš komisijos ypatingai dalinio, tai kažkaip ir gintai aš labai džiaugiuosi. Tai va, o dar tame tarpe, aišku, mes dar sugebėjom išlėkti šiais metais, mes į Italiją pernai važiavom, taip gausiau būrys ir pasirinkę artimesnį kelionę į Lenkiją, Valionardas mus visus išvežė, nupirko autobusą ir išvežė mus. Tai ir mažiukus, ir didesnius. Tai va, šiemet kažkaip tai irgi su Leonardo pagalba, nes vežė mušę per visą šitą Europos dalį, kol pasiekėm ir Kanai, ir Nica, ir Sanremas, ir ta visas tas žydroji ta lagūna, kaip aš sakau, ta visa pakrantė, tai irgi nuostabus buvo renginys, labai graži patirtis ir be abejo merginos visą laiką kiekvieną kartą pastiprėja, pasidžiaugia daugiau ir visas pasaulis, kaip aš sakau, jam pasidžiaugia, neįmanoma, žinokit, taip nuo akių nuo jo atitraukti, kai tik dalylio, taip iškart fotografai aplinkui jie sukasi, aš sakau, žvaigždės man.
8: Todėl Leonardas ir perka kitokį žirgą, taip kad greičiau nuvykti.
10: Kad nuveš, tikrai labai džiaugiamės, kad jis mus čia taip mus labai kažkaip palaiko ir stengiasi. Pasakysi gal tu.
8: Leonardas, ką turėtų dar papildyti, kaip čia apie tą žirgą, čia mes kalbėjom, kad ne žirgą, kažkokį kitokį merginoms nupirkot ir išlėkėt į užsienį.
2: Tai, aš gi skupas labai esu, tai...
8: Tai neskupas.
2: Du savybės, skupas ir labai mėgstu būti naudingas ir svarbus. Tai kai, jeigu tai samdai kitą autobusą, tai kažkaip tai toks jaučiuosi toj kelionėj, toks nu, kaip ir pakeleivis kažkoks tai nereikalingas, o man sėdėti ar prie vairo, ar prie keleivės sėdynės, tai tas pats. Tai todėl, vat, kai tas kelionės reikia važiuoti, tai mes turime kelis transporto priemonės ir jomis važiuojam tada patys, ne, tada aš jau labai gerai jaučiuosi, kad galiu, mane labai visi myli tada, dėkoja ir aš galiu nusukti ten, kur man patinka ir nereikia taikytis ten prie vairuotojų, to įgeidžių kažką būna kartais ir visokiausių vairuotojų papuola, tai ir ne visai tokių geranoriškų pavargusių, tai va taip ir važinėjame.
8: Taip, na, dabar kviečiu paklausyti, kokia emocija buvo merginų būtent šventės metu.
12: Tai papasakokit, kaip atrodė jūsų repeticijas, nes jūs atvykote prieš kada?
13: Prieš porą dienų,
12: tai žymiai vėliau negu šokėjai. Tai kaip atrodė jūsų repeticijas, jūsų požiūris?
13: Mūsų repeticijos buvo jau lietingos, nebe toks geras oras, bet tikrai buvo labai smagu. Labai džiaugiamės, kad esam čia. Wow.
14: Buvo labai aktyvios, neturėjom ne minutės atsikvėpę praktiškai, pavalgėm, vėl į repeticijas, bet manau, kad atsipirks tikrai didelis darbas, bus gražu.
12: Ar repetavot per baisius karščius, ar ne? Nerepetavot. Ok, ar laukėt ansamblių vakaro, koks jausmas dabar apima prieš generalinę repeticiją?
13: Oi, labai laukiam,
15: labai faina. Ir...
13: Labai laukiam.
15: Labai
12: laukiam, bet
15: labai
12: saudulys
15: šiaip.
12: O gerai,
13: ant
12: kiek
13: meluojat? Ne meluojam.
12: Gerai, tai sėkmės, linkiu sėkmės, kad gerai padainuotumėte, kad nenusidainuotumėte. Ir gero laiko.
16: Ačiū. Linkėjimai Utenai, mėgaukite šitą šventą.
8: Na ką, po tokių gražių linkėjimų vėl kalbamės apie dainų šventę, nes dar turi likti laiko ir Atlantui. Mergino, sakykit, kokius įspūdžius parsivežėt iš dainų šventės, kuri akimirka ansamblio vakare jum išliks ilgiausiai atmintyje, tai kuri čia Smiltė ar?
11: Nu, man labai patiko, labai įsiminė, turėjom ne tik tą pagrindinę šventę, turėjom ir generalinę. Repeticija, kur jau su visais tautiniais, visais apšvietimais, be stabdymų, labai pasisekė, kad nestabdė. Tai vat, kai jau įsivažiavo, ta visa šventė jau ėjo beveik į pabaigą, mūsų žiūrovai buvo kitų vakarų dalyviai. Ir jie įsidrasinę, nulipo nuo savo sėdimų vietų, pradėjo pačioj šokt, visi susivienijo, visi vat, klausė tos muzikos. Šoko, kaip mokėjo, ką mokėjo, susidraugavo, susipažino ir tikrai jautėsi ta bendrystė, tas vaizdas. Mes, nu, vat, kaip iš užkulisių nematėm to viso bendro vaizdo, aš buvau atsisukus per vat, televiziją, tai tikrai labai gražu, bet aš mačiau praktiškai vat, tą bendrystę, tą mūsų didelį darbą, tą žmonių jaudulį. Tai vat, tas gal man labai tikrai gražu, ne tiek... Tas galutinis darbas, kiek mūsų vat, pačių įdėtas pastangos ir laikas.
8: Taip, na, merginos kitos. Medas Urgilė.
9: Pamatyti, kai vat, Lietuvos moksleiviai sugebėjo vat, savo talentai susiburti ir padaryti tokią nuostabią šventę, kad tikrai buvo įspūdingas reginys ir kaip vat, visi labai gražiai pasirodė ir tiek šokėjai, tiek folkloras, tiek choristai, tiek kurie grojo kanklėmis, kudučiais, nu, padarė įspūdį visai Lietuvai.
3: Ir labai faina, kad visi folklorai arba visos grupės šokių visi bendravo, ypač tikrai labai faina matyti, kad visi nei bijo, nei pakalbėti, nei pabendraut. Ir kas labiausiai faina buvo, kad grįžus tik po dainų šventės, iškart su šeima ir su gimine kokias 2-3 kartus žiūrėjom dainų šventę, nes yra žiauriai spūdingas vaizdas, matyti save ir pamatyti savo veidą ir matyti visą vaizdą iš pačio viršaus.
8: Taip, po šios patirties aš manau, kad dar labiau norisi tęsti folkloro kelią. Ir ką pasakytumėt savo bendramžiams apie dalyvavimą dainų šventėje?
3: Pasakyčiau tie, kad kurie dar nebuvę arba nematė to, tai yra tikrai verta, nes čia yra neįmanoma pasakyti to jausmo, kaip sėdi ir žiūri, kaip visi sinchroniškai šoka, dainuoja ir laimės šypsena veiduose ir tiesiog pasakyti, kad būtinai yra verta nuvažiuoti, pažiūrėti arba
8: sudalyvauti.
3: Pradėti lankyti kažkokį būrelį, kuris tikrai gali patekti į dainų šventę.
8: Tai manau, kad dar daugiau narių jau nebesutalpins Rinkevičiai ir reikės dar pirkti vieną autobusą. Atsiras norinčių, taip. Na, dabar pasikalbėsime apie tai, kad vos nutilus dainų šventėms garsams Lietuvoje, Aušra Leonardas Rinkevičiai leidosi dar vieną ypatingą kelionę. Šį kartą už Atlanto, kur vyko 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Kokia buvo ši kelionė, kaip čia taip atsitiko, ar pakvietė jūs pasipasakokite?
2: Nu, čia jau buvo mano idėja, irgi pirmą kartą aš ruošiausi į Filadelfiją. Čia buvo prieš pat COVID-ą ir COVID-as kaip tik sutrukdė, jau buvom jau ten pusėje repeticijas ir pasiruošimo visą ir sutrukdė, tai šventė ir buvo jinai atidėta. Tai dabar vėlgi buvo po kelių metų, vėl netyčia pastebėjau tą tokį skelbimą interneto platybėse, kad vėl vyksta šventė ir sugalvojau, kaip tik šiemet man ir mano draugam, mes bendramečiai, kad švęsti 60 metų. Tokiu gražiu renginiu, nes per 50 metį važiavimą į Siciliją pakeliauti kartu, sakau, pasiūliau draugam, kad galbūt važiuokime atšvesti savo 60-mečio, bet neužteko mano galbūt kantrybės su draugais ir gebėjimų kažkaip tai pasimečiau, tą idėją atmečiau, bet po kiek laiko man parašė iš Londono versmės, su kuria ruošiausi tada prieš COVID-ą važiuoti į šventę, vadovė ir pasiūlė, sakė, mums trūksta žmonių ir sako, gal norit prisijungti, tai va, taip mes ir prisijungėm prie to kolektyvo ir tai, kadangi ne tik tai šventė mums rūpėjo, bet ir pačios dar Jungtinio Amerikos valstijų aplankimas, kuriuose nesam buvę. Tai vadėl tos dvi priežastys paskatino ir mes taip nusprendėm ir viskas sėkmingai susiklosti ir sudalyvavom tą šventį.
8: Tai kokį pirmą įspūdį paliko Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė ir kuo labiausiai sužavėjo lietuvių bendruomenę Amerikoje?
10: Tai čia, kaip ir minėjo Leonardas, čia buvo jo projektas, nes mano projektų yra nemažai, bet kažkaip, sakau, jisai sugeba ir mane nustebinti iš tikrųjų savo veiklumu, jau aš tokia veiklė, bet jau Leonardas irgi kaip sumastu. Tai tikrai man irgi buvo labai įdomu šitas projektas jo, tas važinėjimas, skridimas į Londoną repetuoti, mokyti šokio. Visokių tokių įdomių dalykų, tokių išėjimo iš to komforto zono ir tiesiog tokio sprendimo čia ir dabar kažką tai greitai darau. Tai irgi ta kelionė iš tikrųjų vėlgi buvo, aš sakau, kadangi vyko viskas taip staiga, grįžom iš moksleivių dainų šventės, tik tai atsipūtėm ir sekančią dieną jau lekiam ten, tai man tai žinau, tai nėra to perėjimo tokio momento, kur tu gali susimastyti, apmastyti, gerai, vat pasižiūrėti, dar pasidžiaugti tais įspūdžiais, tai aš iš karto iš vienos šventės staigiai papuoliau kitą, tai vėlgi, tai begalinė, didelė, graži, su didžiausia organizacija, su prabanga, nuostabi šventė, kuri jungia iš tikrųjų toje arenoje, kur dalyvavome, mes ten vyko viename Čikagos, viename didžiausių parodų parodų salės ten, kaip aš nežinau, kaip McCormick ten, bet ten vos ne kaip miesto dalis, ten be abejo labai didelis patalpos, labai daug pastatų ten jėjo ir vyko vienoje arenoje iš jų, tai kur talpino, nežinau, virš 5000 žiūrovų buvo ir kaip iš organizatorių po to jau statistiką sužinojo, tai virš 2000 beveik ten 100 buvo suvažiavę vien tik tai šokėjų. Iš viso pasaulio, tai man ten buvo iš toks kosmosas, galvoju, bet kaip tie lietuviai, kokie jie visi yra stiprus, kur jie begyventų, reiškia, kur jie bebūtų, kokioj ten šalyje, ar Europos dalyje, ar ten toje Amerikoje, ar pietiniai, ar šiauriniai, vis tiek visi sulėkia savo lėšom, nes juk ir viešbučius reikia išsipirkti, ir skrydžiai, ir nu, žodžiu, man tai buvo kažkas tai tokio nu, neįtikėtino, nes kai paskui, kai tarptų visų irgi dalyvavom repeticijose ilgose, kur irgi reiktų palaukti, tai tiesiog pradedi žiūrėti. Kiekvienas kolektyvas su savo maikutėm, kur jau ten atspindi savo šalį, tai tiesiog... Ko ten tik nebuvo ir iš Urugvajaus, ir iš Europos dalies, ir Skandinavai atskridę. Ten, žodžiu, tai reiškia, kur tik tas lietuvis gyvena, kur tik susibūrė bendruomenė, tokiu būdu jie bando išsaugoti tą savo tapatumą ir kartais, ir man net aš paskui jau su giminėm, kadangi ten mano ir giminės gyvena, ir mes pas juos apsistoję buvom, ir jų ten tie draugai buvo vieni iš organizatorių ir įmėjo šito šventės, tai tikrai... Tai tų pasidalinimų, tų išvalgų apie to šventės organizavimą daugiau mes turėjom. Tai tiesiog, aš sakau, reikia atvažiuotiems mūsų čia Lietuvoje gyvenantiems lietuviams ir pasižiūrėti, kaip jie moka saugoti savo tą lietuvybę.
8: Visas... Aš taip pat pagalvojau stebėdama, va, kai Aušvytė pasidalina, tai aš dabar irgi stebiu, tai irgi tą patį pagalvojau, kad reikia mokytis
10: taip,
8: mums.
10: Taip, ko, žinokit, ten visi vaikai šoka, ten yra tos savaitgalinės mokyklos, žodžiu, vaikai mokosi, jie savo ir jau aiškia tose mokyklose valstybinėse, bet jie savaitgalys, jie laiką leidžia tose lietuvių bendrijose, ten daug visokių tų lietuviškų mokyklų yra, tikrai labai didelė bendruomenė yra. Ir visi šoka, ten nėra, ten noriu, nenoriu, visi šoka ir visi dainuoja tas lietuvių liaudės dainas ir tai vienas iš pagrindinių jų to neformalaus tokio praleidimo būdų. Šalia Lietuvos istorijos, šalia Lietuvos lietuvių kalbos ir kitų tų esminių dalykų, tų tokių pagrindinių dalykų, ką apie tą Lietuvą daugiau jie gali sužinoti ir kaip jie saugo, tai pagrindiniai dalykai, ką jie daro, tai jie lietuvių liaudės dainos ir iššokiai. Aš nežinau, ten buvo, jeigu toks lietuvių bendrijos irgi šokių sukūrys, žodžiu, talpina apie 100 šokėjų, paskui stebėjau, dar viena buvo irgi Čikagos, ten irgi šokių kolektyvas grandis, tai ten iš visis jie ten buvo tokie, jau sakyčiau, va tokie paugliukai kaip mano, va šitos va gražios merginos, tai aš nežinau, kokia gausybė jų ten ir vyresnio amžiaus iškiep jungia, ten šimtais, ten visi šoka, visi. Tai va toks buvo neįprastas man renginys ir tikrai kažkaip labai pasistebiu ir iš Lietuvos buvo, tarp kitko irgi nemažai atvažiavę kolektyvų. Nu, nemažai, tas, nu, tikrai kaip Amerikoje, galvoju nemažai, nes jeigu ten virš 10 kolektyvų, tai irgi įsivaizduokit, kiek išlaidų ir kokio didelio noro reikia, kad šitą pastebėt, kas man dar labai įstrigo, tai tas skirtumas ir tas požiūris į tautinį kostiumą, nes tarkim Lietuvoje, tai mes jau labai turime tą išgrynintą ir labai tą tikrą ir labai gražų rūbą, kur pagal jau atskirus regionus ir jau etnokultūrininkai visi jau tiesiog yra rekomendacijos, kaip jis turi atrodyti, jo dėvėjimo ypatumai, visi su didžiausia pagarba ir jau ten tiesiog viskas ir raštai ir spalvos, viskas suderinta. O ten, ką aš atkreipiau, išėjo šokti, tikrai išėjo šokti su tokiais rubeliais, tai matyt, kaip atvykė į tą Ameriką, ten jų seneliai, proseneliai, tai ir traukė, va, mano močiutė šoko su šitais mano rubeliais, aš, mano mama šoko ir dabar aš šoku. Su didžiausia pagarba, dar aš gražiai, dar pas kai kur jau pasižiūrėjau, tai net kai kur ten ir kandžiukų, ten jau pagrįžti tie rubeliai, bet vis tiek jie užsideda, reiškia tuos, matyt, rankų darbų, austinius, tuos drabužėlius, su kuriais atvykę ir saugo kaip didžiausia vertybė. Tai mūsų lietuvių turbūt gal bendruomeniai Lietuvoje esantiems truputėlį keistai tas tautinis rūbas turėtų atrodyti ir nelabai gal mes priimtume tokius standartus, bet aš ten vietoj būdama, aš supratau, kad jiems tai yra svarbu, tai yra jų tapatumas, jų lietuvybės išsaugojimas, ir to rūbo, sakau, tas dėvėjimas. Tokio išskirtinio tikrai visokiausių spalvų, ne tai, kad išėjo šokių kolektyvas su visiškai vienodais rūbais. Skirtingai, kokius turi tos tokius užsidės. Tai ta pagarba tikrai vat, tom tradicijoms ir tam šokiu, tai liaudės dainai. Nu, nuostabus renginys buvo, iš tikrųjų, taip. Nuostabus.
8: Vadinasi, išėjęs lietuviai taip pat stipriai išgyvena, gal net stipriau tokį ryšį su Lietuva ir... Ką tokio šventės reiškia lietuvių tapatybei pasaulyje, kaip manai užsiryti su Leonardu?
2: Tai ta tapatybė, vat, ir mes parodom, kas mums svarbiausia, kas lietuviams svarbiausia, tai reiškia mūsų tradicijas, mūsų dainas, mūsų kultūra. Ir aš vis dar man tai stebiu per pasaulyje vykstančių karų prizmę, kai pastebėm ten iš informacinių priemonių, matom, kaip mūsų agresyvio kaimyno, ten net nuo vaikų darželių, kai vaikai ten mokinami marširuoti su karinėmis uniformomis, važinėti su kartoniniais tankais ir nuo mažens, tai mūsų tauta vat, per visą pasaulį, Lietuvoje ir išeivyje, reiškia, mes puoselėjom kultūrą ir draugavimą tarpusavį, o ne šovinistinius, imperinius kažkokius tai tikslus, tai man taip gražu ir stebėtina. Ir dar vat, kokią įžvalgą da tokią pastebėjau, kad vis dėlto daugiausia ten tų kolektyvų buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir tokia kažkokia tai buvo susidaręs vis dėlto nuomonė, kad tai yra valstybė labai turtinga, labai kur galėtų vaikai būti nu, išlepinti labiau negu lietuviai atrodo, bet jie labai kantriai tose repeticijose ir per patį koncertą susodinti, sustatyti laukia drausmingai ir kantriai tų visų renginių eiliškumo, to savo pasirodymo, tai buvo vienas malonumas džiaugtis ir šokti toj scenoje arenoje, o kitas malonumas stebėti tą ir vyresnių ir ypač vaikų tą elgesį. Ir kai teko mums susidurti su tuo, kad dalis tėvų kaip ir nenorėjo leisti ir sudaryti sąlygas dalyvauti vaikų šventėje vasarą dėl įvairių priežasčių, kur nieko nekainuoja. Nei rūbas nekainuoja.
10: Čia Lietuvoje turime.
2: Lietuvoje. Nei rūbas nekainuoja, nei nuvažymas nekainuoja. Tik tai belieka džiaugtis ir dar kartą džiaugtis. Tai va ten vis dėlto jie savo daugumoje viską savo lėšom daro ir viskas kainuoja nuo rūbų viešbučių ir kelionės. Net ir dalyvavimas mokamas reikia susmokėti. Nežinau, kaip ten vaikam reikia, bet manau, kad tai taip pat, kaip ir mes turėjom susmokėti už, nes nieks, žinoma, remėjai yra, bet remiam visi šokėjai, nu, kaip ir toks dalyvavimo mokestis buvo. Tai va, tai ten toks aktyvus dalyvavimas, tai tikrai pavyzdys mum dar Lietuvoje procentiškai turim dar didinti dalyvių skaičių, beveik kaip aš manyčiau, kad kiekvienoj mokykloj privalu būtų beveik kažkokia muzika, kaip yra pasaulio istorija, Lietuvos istorijos dalis, tai taip ir muzika turėtų būti vienais metais, turi būti lietuvių liaudės muzika, kad vaikas arba šoktų, arba dainuotų mūsų liaudiškus kultūros tos visus dalykus.
8: Taip, tai jūs abu esate tokie ambasadoriai dabar tos mūsų tautinės kultūros ir po tokių dviejų spūdingų švenčių Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kokią svarbiausią mintį ar jausmą norite ištransliuoti dabar?
2: Tai jau taip ir ta mintis tokia ir aš jau ištransliavau, kad ta visų pastangom turi išsaugoti kultūrą į savo identitetą, nemoku to žodžiu.
8: Identitetą.
2: Tai va, nes susimaišyti į masę, ta globalizmas dabar ypač ir produktų, ir rūbų, viskas, bet kur, bet nuvažiuotum visi tie patys dalykai, nes ten irgi keliavom apžiūrėjom parduotuvėse, tai nieko ten daug kitokio nepamatysi, o va, tas kultūra, tai gali būti mūsų tas išskirtinumas ir ko mes lietuviai, kodėl mes ne, nu, ko išsiskiriam iš kitų, tai vat kultūra gali būti kiekvienos tautos veidas.
8: Už rytę ką pridurtų?
10: Kaip ir pasakė Leonardas, iš tikrųjų, tai čia svarbiausia turbūt šitie dalykai, nes man irgi tenka kažkaip vis stebėti, aš dar gal kažkaip trupučiuką iškrisiu dabar iš šito renginio, iš to konteksto, bet mano sūnus, tarkim, mokosi Amsterdame ir šiemet baiginėja jisai ir irgi pakvietė mamą atvažiuokį mano to baigiamąjį egzaminą ir kažkaip tai mes jau po to egzamino labai gražiai visu to jaunimu ir Amsterdame ten be abejo studijuoja jau patys, kaip aš sakau, pasaulio gabiausias jaunimas ir po to mes kažkaip labai gražiai vakaruojam su jo draugais ir staiga aš uždainavau lietuvių liaudės dainą ten sutartinės, nes buvo ir lietuvių mergaičių, tai jom, kurios jau ten vietoj mokosi, tai jom taip širdis atsigavo, sako, kaip gražu ir po to buvo kitų tautybių, sakau, nu dabar jau jūs čia, kitas buvo iš Portugalą, sakau, nu tu dabar padainuok savo liaudės dainą, ta prasme, tai jis dar kažkokia ištraukė ten revoliucinė kažkokia daina dainavo, bet pavyzdžiui, korėjėtis, tai jisai pasimetė tik akim pamirksėje, žinai. Tai vat, ir kažkaip aš ir sakau, kad vat, kur tu be būtum, kur tu kokioj pasaulio šalybė būtum, jeigu tu neturėsi savyje savo tautiškumo, to savo tų tradicijų, nežinosi savo liaudės dainos, nežinosi savo tradicinių šokių melodijos, tu būsi niekas, tu susilygini su ta vienodamase ir tiesiog tu niekam nebeįdomus esi, nes tikrai dažnai pas mus jaunimas užsižaidžia ir jie ten užsimėgauja visokiom tom angliškom dainom, kaip aš sakau, aš mokyklai tokia irgi tokia nepatogi buvau vaikam, nes mes angliškai nedainuodom. Tai kažkaip vis bandžiau aš jiem įdėkti, kad turim nuostabią kalbą, turime nuostabias tradicijas ir šitą dalyką mokykime vaikai ir mokykime ir neškime visą pasaulį tą, ką mes turim savo, nes tai tikrai tas yra nuostabus dalykai, kai tu gali kažko išsiskirti ir tada tik tai tu kažką gali sudominti. Kai tu žinosi, kad tu esi lietuvis, kad tu moki padainuoti dainą ir ten savo šokį pašokti, ir ten kažkokius savo ten žymiausius, nu, tarkim, tikrai tuos ir kompozitorius, rašytojus žinosi savo kultūros istoriją. Tai čia vat ir yra tas išskirtinumas ir ta vita išsaugo, tai ką Amerikos lietuviai daro, tai čia labai stipriai jų. Tai dar ką pastebėjau, kas irgi man irgi taip trupučiuką taip krito į akis, nes tikrai repeticijose labai daug ir mažų vaikų ir vyresnių sutupdyti ant žemės, jokių ten telefonų nėra, jie ten panobodžiauja ir pradeda kažkokius tai žaidimukus, ratelius kažkokius tai ten arba kaip mes irgi turim žaidžiam su tais vaikais visokiausių tokių žaidimukų, ten dėlniukus muša ploja ir dar kažką. Jie tiesiog patys susigalvoja, ką veikti ir nereikia ten nei telefonų, nei nieko. Tikrai labai, labai mažai pastebėjau, kad kažkas turėtų telefoną rankose repeticijų metu. Tai vėlgi tas toks.
8: Na ir trumpai merginos dar po sakinį pasakykit, nes nedaug liko laiko keletas minučių, turėdamos tokius mokytojus, kurie kelia tokią tautinę dvasę, ką jūs matot, jaučiat ir ką galit perduoti dabar.
11: Man tai labai, labai, labai gražu, labai džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių ir jaučiasi, kad ir vaikus myli ir mūsų va ta paveldėta ir kad plečia ir mus moko, kad mes galėsim ateitį mokyt, kad visgi nepamiršta tų va mūsų tradicijų, tai man labai, labai gražu ir mumis tikrai labai, labai rūpinasi ir rodo tą vat pavyzdį, tai aš manau, kad tikrai turim nuostabius vadovus ir labai jam ačiū.
10: Mes labai mylim visus mūsų šitą nuostabų jaunimą, labai mylim tikrai.
8: Na ir merginos dar.
9: Aš labai labai džiaugiuosi, kad mums suteikė galimybę aplankyti kitas šalis, tiek pasirodyti tiek Italijoje, tiek Bulgarijoje, pat Lenkijoje, nes ne visi gali leisti savo vat nuvežti savo mokinius į kitą šalis ir
8: pristatyti savo kultūrą, taip?
9: Pamatyti galimybę iš kitos pusės. Tai esam labai dėkingos, kad gaunam tokią galimybę.
3: Ir labai džiaugiamės, kad mūsų vadovė buvo mūsų muzikos mokytoja ir netyčia patekom į stovyklą kartu ir tapo mūsų būrelis. Ir esam labai dėkingos už tai, nes tikrai faina ir labai fainas būrelis. Jau kiek laiko esam visos kartu ir tikrai daug keliaujam ir tikrai jau daug iš kolektyvų ir atpažįstam iš kitų vadovus. Ir...
8: Šiandien dar kartą įsitikinome, kad lietuviška daina, sutartinės ir tautinis šokis neturi sienų, jos vienyje žmonės Lietuvoje ir už tūkstančių kilometrų primena mūsų šaknis ir įkvėpė jas perduoti ateities kartoms. Dėkuojame nuostabiems žmonėms, kurie puošia Uteną savo darbais, Aušrai ir Leonardo Rinkevičiams, bei ansamblio dalyjo ir auštariečio sutartinių gėdotojams už pokalbį žiumelę lietuvių kultūrai ir nuo širdų darbą puoselėjant mūsų tradicijas. Tegul lietuviškas balsas skamba ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Dėkoju jums ir iki malonaus.
6: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
7: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
15: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
17: Čia?
18: Utenos.
7: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
19: Utenos radijas. Radijas.
4: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
3: Čia Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Ši laida kartojama.

0: Λέιντα Λούζες.
1: Утянос радио.
2: Утянос радио.
3: Утянос радио.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, aš šiečiu, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai, viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėti. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupiai būgnais, produsuojami, nežinau, užsiema to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip, ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip kadrus pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, grojom coverius, šiek tiek madėm visokią vienokią žandrą autorinę kūrybą, kitokią žandrą autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiai tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitą atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstatu dabartiniu, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėt arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omeny apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas pats pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas Fara yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vienu žodžiu, kadras daug kadrų.
2: Mhm.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot, ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvosi realiai, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupė šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai prieš grupę?
3: Prieš grupę ir dar lyg šiol, aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi. Mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambėsio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija, publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia jau buvo koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
2: Ir bananas, jo.
0: Kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi, kokia čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir, nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėsė bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžią daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai gal.
1: Tai ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus, gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį, labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai, kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt tas kažkokia ta meninė idėja kažkokia, pavadinkim, kad ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats beklausydamas, vieniems jų ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, iš dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar teatro kažkokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip žinau, jų leidimų, galbūt kitas albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncertų, bet, nu, dabar fokusuojamės tik į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, grot turbūt linksma.
3: Taip.
2: Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet tikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Apar to esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėje. Kokias reakcijas negavom, gal kažkada gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajį tarp Kriminalų ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išsianalizuoti tada.
1: Na, tai Spotify'e visi.
0: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu, būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Ne esmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, apsakyti to šalimą, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos Kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Jeva joku, ar mane pagausi? Meš ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė. Sukūrėm, išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
1: Can you just hang on a second? Just one second. Hey, please. Please.
2: What's that?
1: Come on, that's not what I meant. Wait. Hang on, wait a second. Wait.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją. Jūs klausotės radijo laidos vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždėlį.

0: Labas vakaras, mielas radijo bičiuli. Į lango stiklą barbena lietutis, tai greičiausiai debesų meškinai išlaistytuvo žemint pila vandenėlį. Ak, jie taip garsiai triukšmauja, kad jų išsigando ir į šiltus kraštus išskrido gandrai, varnėnai, pempės, lakštingalos, kregždės ir kiti paukščiai. Na, o jeigu rimtai, kaip manote, vaikai, kodėl paukščiai skrenda į šiltus kraštus? Pavyzdžiui, gandras, kodėl jis negalėtų gyventi Lietuvoje ir žiemą? Ak taip, niekas jam nepasiūtų šiltų kailinėlių, niekas jam nenumėgstų vilnonių kojinių ir kepurės. O be to sniege jis nerastų nei varlių, nei kitų gandriškų gardumynų. Todėl gandrai ir kiti paukščiai traukia į šiltus kraštus ieškoti gardaus kasnelio. Tas gardus maistas, oi toli nuo Lietuvos, gandrai nukeliauja net į Pietų Afriką. Baltijos jūros rytinė pakrantė yra vienas didžiausių paukščių migracijos kelių. Labai įdomu, iš kurgi paukščiai žino, kurioje pusėje yra tie šiltieji kraštai, kas paukščiams parodo kelią. Į klausimą atsako ornitologas Petras Kurlavičius. Ornitologas, vaikai, tai yra žmogus, kuris myli paukščius, juos stebi, tyrinėja jų gyvenimą.
1: Reikėtų pripažinti, kad ne viskas yra ištirta, bet šiaip jau manoma, kad paukščiai orientuojasi pagal daugelį aplinkos veiksnių, iš kurių svarbus yra saulė, tai yra saulės padėtis danguje, mėnulis, žvaigždės. Toliau žinoma, kad paukščiai jaučia žemės magnetinį lauką. Na, vaikai turbūt žino, kas yra magnetas ir supranta, kad kai kurios medžiagos turi magnetinių savybių, bet tų magnetinių savybių turi visa žemė kaip planeta ir paukščiai tą magneto kryptis jaučia.
0: Įdomu, o kodėl paukščiai skrenda trikampiu?
1: Iš tiesų, dalis paukščių skrenda arba trikampiais, arba linija. Ir žinoma tik tai, kad dėl ko jie šitaip skrenda. Bet turbūt nepakankamai žinoma, kodėl vienos ar kitos rūšys, arba kodėl vieni ar kiti paukščiai išvystė evoliucijos eigoje tokį skirtingą elgesį. Akivaizdu, kad paukščiai išlošia energetiniu požiūriu. Jie skrisdami už draugo, tarkim už draugo, tai yra priekį skrendančio paukščio uodegos, jie sunaudoja šiek tiek mažiau energijos. Jie skrenda fiksuotų atstumų vienas nuo kito ir taip išvengia didelė dalis paukščių tam būry, tai yra visi skyrus pirmąjį išvengia tokios didelio oro pasipriešinimo ar tokios energijos sunaudojimo. Žinoma, kad jie keičiasi, nėra pareigų skrendant tuo trikampiu. Tai nereiškia, kad visą laiką yra pirmasis numeris, antrasis. Ten keičiasi paukščiai. Žinoma, kad labiau patyrę dažniau būna tais vadais priekyje, tačiau jie keičiasi panašiai to paties rango, sakoma, statuso, tai yra tos pačios patirties. Paukščiai fiziškai stipresnė, jie tarpusavį keičiasi. Na, įdomus tas paukščių gyvenimas. Daugelį kelia nuostabo, kad skrisdami paukščiai gali miegoti ir iš tikrųjų, reiškia, jie to rikiuotai taip gali atsigauti, pailsėti, kad gali ir nusnūsti. Tik tai pirmasis negali miegoti, nes suprantama, kad jis vaidina kapitono rolę. Tos pareigos yra sunkios, bet pasikeitus galima ir nusnūsti.
2: Aš noriu palinkėti paukštukam, kad gražiai nusileistų.
3: Sveikatos, kad jie nesirgtų.
4: Neįkristų į jūrą.
5: Ir kad nepavargtų.
6: Džiaugsmo.
7: Hei, paukštukai, nuskrįžkite greičiau kitus krestus.

0: alamo.
1: Paukščiai įskrenda iš šiltus kraštus dėl to, kad iš šalnos ateina.
2: Po sniegu atdieną valgį, dėl to jam šalta, kitiems ir jie įskrenda iš šiltus kraštus, ten rada trupidėlių pavalgyt.
3: Kas žino, gal paukšteliai, skrisdami į pietus, nusileis pailsėti į žalią fėjų slėnį, kur jų niekas nenuskriaus. Dėkuoju dainininkiai Aurelijai Čižauskaitei už dainą Fėjų slėnis, kurią jis sukūrė ir atlieka drauge su dukrele Gabriele.

0: O dabar reklama.
1: Kai laukia šalta ir niuru, tave sušildys vakaro žvaigždelės žurnaliukas su kompaktine plokštele. Žurnale gausų straipsnių, užduotėlių ir darbelių, kurie praskaidrins lietingus rudens vakarus. Žurnaliuką galite įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose ir internetu žvaigždelė.lt.
2: Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždelė.
0: Atsikėliau ankstų rytą, žvilg pro langą, žiūriu, kregždelė skrenda. Aš tą kregždelę paėmiau už rankų, ant stalo savo padėjau ir jau ruošiuosi valgyt, druskos beriu. Tik sako man kregždė žmoniška kalba, nevalgyk manęs, atsilyginsiu geruoju. Aš sakau, jeigu taip jau nori, tai gerai, nevalgysiu tavęs. Pamaitinau, pagirdžiau ir skrido pas savo vaikelius ir vyrą.
3: Vieną kartą mes su šeima nuvažiavom į kaimą. Vieną kartą kregždutė atsitrenkė į langą, aš jį išgelbėjau. Paimu ant šakos, nunešiau į žolę. Paskui atėjau vakare ir jai sparnas užgyjo ir jinai išskrido.
2: Mėly bičiuliai, dabar jūsų dėmesio į rubriką Sunku patikėti, bet akivaizdu. Šioje rubrikoje norėčiau pakalbėti apie Karoliną Kazlauskienę. Karolina Kazlauskienė turi 6 vaikus, 19 anūkų ir 2 proanūkius. Ji kuria vaikams eilėraščius ir vakaro žvaigždelėje atsiuntė eiliuotą poemą, kurią pavadino kregždutės. Kai vieną dieną šeimyną pietavo, į namus įskrido kregždutė. Žmonės labai nustebo ir norėjo ją išprašyti laukan, tačiau senelis pasakė, ne, tegul ji čia lieka. Ir kregždutės pradėjo miegamajame krauti lizdelį. Karolinos Kazlauskienės vyras ir visa šeimyna, anūkai, vaikai, mylėjo kregždutės. Ir jų čirškėjimas žmonėms tikrai netrukdė. Kregždės tyliai miegodavo visą naktį lizdelyje, o prašvitus išskrisdavo į lauką. O kai išsirito kregždžiukai, senelio lovą jie atitraukė nuo sienos, po lizdeliu patiesė laikraščių. Visą vasarą pas močiutę praleido anūkas ir ši eiliuota poema parašyta anūko vardu. Jūsų dėmesiui Karolinos Kazlauskienės eiliuota poema Kregždutės. Gera kaime pas močiutę ir labai dabar gražu. Paugėjau aš truputį, nebijau net ir žasų. Čia pavasaris atėjo ir diena šilta graži. Jis visur žiedų prisėjo, žydi ievos paupy. Alksninėlis pasišiaušęs, su pastamsus žirginiai. Žydi vyšnios, žydi kriaušės, skraido bitės ir drugiai. Obelį varnėnas tupi, linksmas traukia giesmeles. Inkilas labai jam rūpi, tas, kurį įkėlėm mes. Žalės žalės beržinėlis, gervės klykauja toli. Girdis balsas gegutėlės, braido gandras pabaly. Pažeme kregždutės skraido, jau sugrįžo jos pas mus. Va, porelė nusileido, renka žemės grumstelius. Sena lizdą remontuoja, jis aukštokai virš langų. Mūsų rainė iškoliojo visas 6 čia jų. Oi, lizdeliui trūksta vietos, gal kitur kokie išskris. Jau palėpės apžiūrėtos, spurst virtuvėn pro duris. Čia senelis valgo pietus, aš, močiutė ir mama. Kur dabar kregždutė įdėtis? Nori skrist laukan, dėje. Ratą palubėje apsuko, ojojoj, kaip čia baisu. Už užuolaidų įsmuko, susipainiojo tarp jų. Sugavau lengvai mažutę, išnešiau kieman tada. Oi, kaip daužės jos širdutė, manė, kad suės kas ją.

Kad sušilo, tai sušilo, durys atviros langai, dangumi saulutė kyla, šypsosi visiems linksmai. O kregždutės skraido sukas, baigė sutvarkyti lizdus. Vėl trobon viena įsmuko, vėl svečiuojasi pas mus. Aš pagauti ją norėjau, bet senelis tarė ne. Jie ant durų patupėjo, net paerzino mane. Ji išskrido, vėl atskrido, o su jie jau ir kita, lipdo lizdą nuo pat ryto, virš senelio lovos, va. Stebisi mama, močiutė, juokėsi bilinksmai. Miegamajame kregždutės darbo ėmėsi rimtai. Namučius kampe klyjuoja, neša žemės grumstelius, patalą lizdė jau kloja, tvarko žolelės, pūkus. Televizorių mes žiūrim, baigė jau sutemt visai. Kregždės jaukiai įsikūrė, ilsisi lizdė ramiai. Išriedėjo trys žasiukai, juos vedžiojasi višta. Peri kregždės, tik paukščiukai, vis necypsi ten, dėje. Išsirito varnenukai, neša maistą jiems tėvai. Kirmėlytės, vabaliukai, tinka net margi drugiai. Garaže senelis triūsia, ten galanda kauptukus. O aš kambarį pabūsiu, apžiūrėsiu paukščiukus. Gal mažylė išsirito, jau ant lovos užlipau, purpt. Kregždutė lauk išskrido, net šiek tiek išsigandau. Na ir lizdas tas aukštokai, jo pasiekti negaliu, tik skėdė, tuoj susivokiu, ją ant lovos jau keliu. Ką dabar darai čia, vaikė, piktą balsą išgirdau, ko ant lovos mano reikia, paukštinėji, kaip matau. Kas lizdelyje kregždutės, aš tada nepamačiau, gėdino mama, močiutė, o senelis dar labiau. Jau ir pieniais peržydėjo, liko pievoj tik pūkai. Maudytis į mūšą ėjom, man patiko ten labai. Kokios gaivios jos bangelės, vandenėlis nuostabus. Kaitino padus takelis, kai mes ėjom į namus. Karvių bandą apžiūrėjom, matėm ten ir veršiukus. Kai jau į namus parėjom, buvo vakaras vėlus. Kad miegojau, tai miegojau, šnara už langų lietus. Miegamajame kregždutės viena varto kiaušinius. O kita virš lango tupi, ant pagalvės va kažkas. Nagi lūkštas kiaušinuko, pasirodo čia besas. Išsirito jau kregždžiukai, išsirito pagaliau. Ratas, ratas, dar ratukas. Skraido paukštis, džiaugės jau. Ir senelis lovui guli, skauda nugarą labai. Išsirito jau mažiuliai, sako man jisai tyliai. O kregždelės prie lizdelio kažką čirškauja švelniai, o jau džiaugsmas koks paukštelių, išsirito jų vaikai.

tirpsta vasaros dienelės, vakar žemuogių radau, tai apsidžiaugė senelis, kai aš jį pavaišinau. Ir močiutė paragavo, gavo porą ir mama. Atšlainėlį prie miškelio daug tų žemuogių yra. Jau kregždžiukai paaugėjo, galvelės jau jų matau, net čirškėti jie pradėjo, prašo lesti vis daugiau. Kartą, kai nustojo lyti, jau gerokai po pietų, sumaniau pasiraškyti, aš agrastų su draugu. Na, po keletą uogelių, truputėlį, tik nedaug. Vos tik paliečiau šakelę, kad sušnypš kažkas, mes lauk. Agrastinas tas kaimyno, negyvena jis čionai. Gal gyvatė, kas ten žino, gal smauglys arba žalčiai? Pasakiau seneliui grįžęs, kad labai išsigandau, kad gyvatę po agrastais pas kaimynus aptikau. Netiki manim senelis, sako, pažiūrėt, Eiva. Iš daržų namo sugrįžo ir močiutė su mama. Kad tu čia prisigalvojai, šitaip elgtis negerai. Aš agrastų pusėn moju, ta gyvatė va, tenai. Ploja rankomis močiutė, nagi eikite čionai. Atsirado kalakutė, nes sudraskė jos šeškai. Ir dar daug kalakučiukų pypsi, cypsi alkani. 17 mažiukų, na ir va, dar 4. Šildo vandenį senelis, pilsto jį į stiklainius. Užsuka kietai dangteliais, daug šilčiau mažyčiams bus. Jie žolytę, kruopas lesa, alkana ir jų mama. Dėžę jiems rytoj surasim, patalpinsim aptvarę. Nusiprausti dabar jau bėgu ir tuo jau miegoti einu. Jau seniai kregždutės miega. Labą nakt, saldžių sapnų. Skaito laikraštį senelis, žurnaliuką aš vartau. Vargsta su vaikais kregždelės, maisto reikia vis daugiau. Uodus muselės jiems neša, jau kregždžiukai dideli. Maisto maža, maisto maža, čirškė jie lizde visi. Vienas ant lizdelio krašto, pirmas nori musę gaut, čirškauja sparneliais plasta, nenustoja vis triukšmaut. Va tada ir prasidėjo jiems pirmoji pamoka, nebeduoda mažiams lesti nei jų tėtis, nei mama. Vit, vit, vit, kregždė atskrido, čirškė stumdosi visi, jos snape gardi musytė, o kregždžiukai alkani. O ir ką gali daryti, jeigu skraidęs tu nesi, prašo lesti, duok mamytę, o į musę gurkt pati. Su musė ir tėtis grįžo, jis palesęs, jis sotus, atsitūpęs ant karnizo, kviečia pas save vaikus. Žiū, kregždžiukas skrist pakilo, ant šviestuvo betupys, jo broliukai net pritilo, gavo gardžią musę jis. Ir antrasis tuoj pakilo, ant karnizo jau jisai, čirškauja visi, netyla, lesina vaikus tėvai. Ištuštėjo jau lizdelis, ten kregždžiukų nebėra, sotus jau dabar paukšteliai, pamoka pirma baigta.

Jau naktis, audra pakilo, blyksi, trankosi žaibai. Ir lietus, lietus, kad pila, man su seneliu gerai. Mat jisai nebijo nieko, nei perkūno, nei žaibų. Šiąnakt mes abudu miegam, lovoje vienoj kartu. O lizde, kregždutės tupi, jų negazdina lietus. Ir audra visai nerūpi, vėjas lizdo nenu.

Vos tik pateka saulelį, visos kregždės skrenda lauk. Taip ir girdis pro langelį. Musė vyk, vyk, vyk, pagauk. Vakarais lizdelin grįžta, kai saulelė jau žemai. Drumst ramybės nebedrįsta, miega visos ten ramiai. Nebegrįžta jau kregždelės, gal savaitė, o gal dvi. Tuščias jų dabar lizdelis, rodos, kad namai tušti. Bet ore daugybė skraido, nusileidžia ant laidų. Mūsiškės gal kas išbaidė, liūdna mums dabar be jų. Žirnių daug mama priskynė, bet neaižėme mes jų. Šaltų vandenių užpylė, išvirė, labai gardu. Rodo žioga man senelis, muzikantas, va, matai? Žalios kojinės, švarkelis, ūsai dideli labai. Už miškų saulutė rytas, vakaras nebetoli. Aš džiaugiuos, nes vėl kregždytės, visos šešios kambary. Trys lizdelėje sutūpę, ant šviestuvo, va, dar dvi. Ant karnizo dar kregždukė, vit, vit, vit, sučiulbo jį. O po to lizdelin spruko, kurgi gali būti geriau. Namuose vėl visos tupi, kaip jūs manot, kas toliau? Rytą jos ilgai tupėjo, tvarkė plunksnas, sparnelius, saviškai kažką čirškėjo, o po to paliko mūsų.

Vėl paaugau truputėlį. Ne, tikrai, kur kas daugiau. Aš jau nebe pirmokėlis, pirmą klasę jau baigiau. Aš vėl kaime pas močiutę. Žiūrim nuotraukas abu. Kambario kampe lazdutė. Jau senelio neturiu. Vakarienį valgom blynus, strazdas čirškauja sode. Grįžęs į namus kaimynas dažo šulinį kieme. Pupeles darže ravėjau, prižiūrėjau žasiukus, su draugais prie krioklio ėjau, joninės jau greitai bus. Pietus, sėdžiu ant sofutės, televizorių žiūriu, lesina vaikus kregždutės, atsidžiaugti negaliu. Jos sugrįžo, iki mokslus aš baigiau. Vasaroju pas močiutę, kur be gali būt geriau.

0: Girdėjote Karolinos Kazlauskienės eiliuotą poemą Kregždutės. Tai tikra istorija. Žmonės leido kregždėms sukti lizdą jų miegamajame, o kiekvieną rytą vos prašvitus atverdavo namų duris. Kažkur Pakruojo rajone sodyboje, nuo pavasario iki rudens, draugiškai, mylėdami vienas kitą, gyveno žmonės ir kregždės.
1: Le le le le le le le le le le le le le le le le le.
2: Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė vaikams ir visai šeimai.
0: Radijo bičiuliai, laukiame jūsų pasiūlymų rubrikai Sunku patikėti, bet akivaizdu. Dalinkitės mintimis apie įdomius žmones, šeimas, jų veiklas. Savo pasiūlymus siųskite elektroniniu paštu.
3: radijas@zvaigzdelė.lt radijas@zvaigzdelė.lt.
0: Ačiū, mėly vaikai ir tėveliai, kad klausėtės šios radijo laidos. Būkime gamtos bičiuliais, stebėkime gamtą, paukštelius, juos saugokime ir globokime. Iki naujų susitikimų. Čia buvo Vakaro žvaigždelė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt Breathless drive

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: I heard what you said.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.